Adi. Ongi etorri guztiedi Adi musika emankizun berri bat hasten dugu gaur beide taldekoak izanen ditugu hemen entzongai Belako, Uger, SSS edo Txureria Joder taldekoen parteideak elkartzen direlarik talde hau sortzen da. Xulamina taldekoak ere lapurtarrak entzongai laster bigeren lana ere argitaratuko baitute punk rock stoner soinuak. Baita ere eskual popa oroat taldearekin, Zarata Iruñatik heldu zaukun taldeak ere disko berria argitaratu berri du. Jalen Enkonga aldiz soul doinuekin heldu zauzkigu eta denboran pixka bat gibererat jauzi bat eginen dugu unen musikarekin. Arab Strap eskoziar bikote rockeroa ere entzun gai, joanen gira Manic Pixies taldearekin suizi alderat. Baita ere Under the Reefs orkestrarekin ere segituko dugu horako nahasketa, gitarra, saxo eta bateria. Konvulsif taldekoek ere klarineta eta biolina rock noiza egiteko erabiltzen dute, suitziatik ere aldu zauzkigu. Eta bordereko metal progresiboa egiten duen Gorod taldea ere entzungai, Korn taldeak ere disko berria iragarri du eta zati berri bat entzunen dugu. Sid Matters taldekoak hasteko Jonathan Morali Frances inde folk laria, A Gospel of Some Short disko beritik dugu Many Years in the Making deitu satia. Sid Matters.

Sid Matters talde frantsesa hemen pop melankolikoa horako folk esti batekin, melodia lasaiak hemen plazaratzen dituzte akustika batekin eta elektronika nota diskreto batzuekin ere. Sid Mattersen lasken lana Gospel of Some Short deitzen da eta hortekin nuen Many Years in the Making deitu satia. Eta aldiuntan oroat eskual pop taldearen gana joanen gira, Maskarak Fuera deitzen den diskoa argitaratu baitzuten 2006ko udan, eta hemen kantari eta azkain teklak, gitarapala, pianoa, biolina, bateria eta ustartzen dira. Una lan berriuntatik proposatzen dauzat zure zain deitu kantua, zazpi kantuen artean atzemanen duzue, oroat taldea.

Oroat taldearen azken diskotik hemen maskarak fuera deitzen den lana eta hemen bai inspirazioa Ameriketatik heldu da, baina eskual folka ere popa rock pixka bat ere aurkituko duzue. Entzuten ginuen kantua zure zain deitzen da. Jalen Engonda entzunen dugu orai Marilanden sortu izan da 1984an eta orai Inglaterran bizi da. Sortzez entzuten duen musika seugaz ere etxen izan da soul. Soul R&B eta olako soinuak zenta sonoritate horiek ditu orai berpiztu ere bere musikarekin. Doctrine of Love deitzen den disko berria argitaratzen du eta berri zena duen kantua ere hemen proposatzen hau zuten zutea. Jalen Engonda deitzen da.

0: Txalen engonda Doctrine of Love deitu kantua ekartzen dauko hemen berri zena duen azken disko hortatik. Kantari, gitarista, piano joilea, kompositorea da, Inglaterran bizitena Amerikara, eta bai, mila behatzen eta behoita amarkada, irurogoikada hortan hor ziren soinuak ere berriz emaiten dauzkigu, lan berriuntan ere soul musikari eta kantari trebe ari dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zure dekatuta bota!
0: Adit! Musikari hirukote bat dugu hemen entzuten, gitarra, saxoa eta bateria, eta Willy Wow deitzen da disko berria, Under the Reefs Orchestra deitu taldeak, ekartzen daukun lan berriontatik, El Niño zatia hautatu dut, beraz, Under the Reefs Orchestrakoak entzuten ditugu.

jazz, baina jokaren inguru hortan ibiltzen da hirukotea Under the Reefs Orkestra, ez bali maniz trompatzen Bruxelekoak dira, belgikarrek disko berria argitaratu dute, Willy Wow deitzen da musikala da, eta El Niño deitu zatia entzuten ginuen hemen. Kantari hau Iratxe Perez deitzen da, eta bere proiektua Beire, hemen osatua da hainitz beste taldeetatik din kidez. Jon Gago Uger taldekoa, Jone Ibarretxe Vulkanizadas, Cecilia Pein, Lore Nekane Bilela Beitia, hau Belako eta Martela sartena idena, Ander Uribarri aldiz, Orsini, Jari Guai eta Uger taldekoa, eta ere SSS eta Tarisko taldeetan ari den Kike Heredero hori guziak biltzen dira beraz Beide talde untan Iratxe Perez dutela piskatera maide Zapatek deitzen den kantua proposatzen hau zuet Beide deitu diskontatik.

BID taldeak plazaratu duen BID diskontan 8 kantua aurkituko dituzue, batzutan lasaiak, bestetan indartsuago, eta rock doinu hauekin ez da sekuran sobera egina, nintzen zuten dira olako kantariak bizki urrun joiten direnak, hor furfurian edo ez dakitzer, baina hemen nik atzamaiten dut biziki naturala dela eta ongi egina, BID-ren lan berri untan aurkituko dituzue, bost musikari hauek erran bezala, Uger, Belako, SSS, Txuleria, joder, bezalako taldeetatik etortzen diren kantari musikariak. Arab Strap taldeak bere disko berria argitaratzen du, uste dut 8 edo 9. diskoa duela bikoteak, eta eskoziarrek beti beren rock post-folka deitzen dute ere doinuak ekartzen dauzkigu Falkirk eskualdetik, eta Arab Strap taldearen Get Noise kantu berriena proposatzen dauzot, hemen entzutea.

0: Arab Strap taldeko Aidan Moffat eta Malcolm Middleton dira bi kideak eta aurten Half Told Tales deitu disko berria argitaratzen dute eta Get Noise deitzen zen orain entzun dugun kantua.
1: Abeste berria atazak, gara gara jata,
0: Suiziatik bidaia txipi bat eginen dugu, kantu untan eta benantago ere. Manic Pixies lehenik zazpikantuz osatu neska seikoteak rockpunk soinuak ekartzen dauzkigu. I know my headphone really well deitzen da disko berria eta beraz Manic Pixies taldearen klit deitzen den kantua proposatzen dauzat hemen entzutea.

Sei neska dira Manic Pixies taldekoak suitziarrak eta beren rock punkarekin disko berria ekartzen dute, hor zazpikantuz osatua. I Know My Headphones Really Well deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua klit edo klitoria bezala. Su Lamina taldeak ere horako iztegia erabiltzen aldu eta laukote laportarrak bigeren lana irailaren hamekan aurkeztuko du punk rock stoner taldeak sua deitu kantua hemen aintzin jastak isa eskentzen dauku.

Txulamina deitzen da laukote hau Lapurdi aldekoak punk rock stoner taldeak irailaren 11an bigeren lana argitan emanen du Txulaminaren Sua kantua entzuten ginuen. Konvultzif taldea aldiz, berriz ere suitziatik aldu zaukun taldea da, biolina, klarineta, beren rock noiza egiteko eta aski destrukturatea da, zati laburrak, musikalak proposatzen ditu. Konvultzif taldearen Monitor and Limit deitzenen zatia proposatzen dozuetan zutea.

0: Suitzierak konvultzif deitzen da taldea rock noiza eta hemen hasten aldira ere biolin eta klarin eta zati untan monitor en limit entzuten zinuten bezala.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik hartuta bota!
0: Adit! Gaurko emankizunaren azken zatira pasatzen gira, Iruñatik hirukote batekin dena mierda bat da diskoa argitaratzen dute hauek, Zarata taldearen realitateak fikzioa gainditzen du zatia proposatzen dauzet entzutea, Zarata talde Nafarra.

Zara eta taldea Iruñatik hirukoteak karri dauko ere bideoklipa bat, aski xumeki egina, eta beren musika bezala, xumeki dena mierda bat da, hori da beren izen burua, ez da nik pentsatzen dutena. Errealitateak fikzioa gainditzen du entzuten ginuen zatiaren izena da. Labur metrai bat hemen argun bestalde biziki ongi landua, hura kasik agertzen da, eien bideoklip berria Gorod deitzen da frantses talde hau, Bordele aldekoa da, The Embergon disko berriaren izena da, death metala egiten zuten eta garaian Gorgasm deitzen zen, 1987an, sortua da taldea kasik 30 urte ditu, eta izena artean aldatu dute Gorod, beraz taldeak Forgiveness deitzen den kantu berrienetarik bat ekartzen dauku unat frantsesak beraz.

Gorod deitzen da The Embergon deituko den lan berrian argitaratuko dute, hau Forgiveness deitzenen kantuarekin klipa bat egin dute, kasi klipa baino gehiago, labur metraia bat da, eh? Gorgasm deitzen zen astapenetan taldea eta deia ogoita hamar urteko ibilbidea dute kasik orgo musikariek. Eta elkarragurtu entzien horretarazen zuet gure irratia edo eskuali irratiak arruxasarearen webgunean ere berri zentuten alditu zuela saio hau eta beste guziak. Eta Korn taldearekin gira elkarragurtuko gaurkoan, disko berria iragarri baitu taldeak alduden apirilean, neometal maixuek deia lehen disko juntako zatia argiteratu dute, Reward the Scars, eta videoklipaarekin batean hauek marazki bizitinak gehiago nahasi dituz. Hor irudiekin Korn taldearen musika ezaugarria dudarik gabe eta sorpresa ona, zuzenean ere izanen dira kontzertu batzu, bida baten egiten ari baitira, Parisen adibidez izanen dira urriaren 23an, baina ez da gehiago tokirik, Alemaniatik pasako dira, Erresuma Batuetatik, Irlandatik ere, Belgikatik, eta Txekiar Republikan izanen dira, Italian, Austrian, eta bo, hala, bida egiten dute eta gero disko berriaren aurkezpena ere dinen da ondoko urtean. Korn taldearekin nik ondoko aldi arte erraiten hau zuet pasadenek astegozua, mire esker entzuten egon zisten guziedi, adi!

ba, udaren bueltan, edo, bueno, ondino udan, irailean, berriro egongo gara, zabalduko dugu soinugelaren atea. Ederto, bueno, bagaur Paul McCartney eta Ringo Starr izango dire gure musikari ardatz moduan izango ditugunak. The Beatles taldea Liverpoolen, Inglaterrako Liverpool irian sortu zen. Lau taldekide historikoen artean, John Lennon hil zen 1980an, 40 urte zituelarik. Eta, ba, dakizuenez, John Lennon hil zuen erobatek New Yorken. George Harrison 2001an, 48 urte betetak hil zen bebai, minbiziz, ustez. Eta bizirik irauten diren Ringo Starrek 85 urte eta Paul McCartneyek 84 urte aurten grabazio berriak kaleratu dituzte. Ringorena country esparru musikalean, baina Paul McCartneyrena lan ederra dugu oso. The Voice of Dungeon Lane ia osoa Paulek bakarrik grabatua. Folk eta psikodeliaren artean daude 14 kantuak egin ditu berak disko berri honetan. Eta, bueno, nolabait, aspaldiko Liverpoolen oinarrituak ditugu Paul gaztea zenean bere, ba, oroimenak eta bere sentimenduan garai hartatik berak dituenak gaur egun ere. Bueno, esan dudan moduan, biak izango dire, ba, musikariek nagusiak gaurko zera, baina Paul McCartney are gehiago Ringo Starr baino. Ringo Starren azkenengo bi diskoetatik ia jarraian kaleratu ziren pare bat kantu, hasieran eta bukaeran, eta bitartean Paul McCartneyren lan maizuak, abesti maizu batzuk entzungo ditu. Bueno, Ringo Starr bateria jole eta abeslaria bebai eta kantu egilea berarekin hasiko gara. 2025an, pasaden urtean, Look Up izeneko grabazioa, diska kaleratu zuen. Daukagu Ringo Starr berriro, ba, country esparru musikal horretan bueltan. Produktorea haundia izan du T-Bone Burnett, eta diskoa zelanez Nashvillen grabatua. Egon ziren lagun batzuk berari laguntzeko, batez be Estatu Batuetako country munduko musikariak, eta entzungo dugu kantu bat disko hartan dinotze bero, ia jarraian beste bat aurten kaleratu duela, eta entzungo dugun kantua dinot You Want Some, Billy Swan kantu egile historikoa benetan, country munduan mugitzen zana, pop munduan bebai, berak komposatuta idatzitako kantua entzungo dugu. You Want Some.

Bueno, lagunok. Paul McCartney, 83 urte dituelarik, hainbeste kantari eta kantu egile, gehienak esango nukenik, ja deskantzatzen dauden adine horretan, betiko etenaldian, bada hor salbuespenak, hor deko gure heroi haundia Iggy Pop, eta Iggy Pop nik uste dut eskenatoki baten gainean hilko dala, eta segurazki hori nahiago zuen berak beste zer baino. Baina Polek Gotxon Uriben zigoen moduan, pasaden astean edo orain bi aste zazpikan, sormen putxua agortezina duela, eta ados gaude berarekin guztiz. Azkenengo hamarkadetan berak dino, disko berri hau The Boys of Dungeon Lane onenetakoa dana. Martxoaren 26an aurten, BBC Inglaterrako irrati publikoan Radio Merseyside Liverpoolen daukate irratian aurkeztu zuen kantuak. Hori izan zen arratsalde batean irurak hamar gitxitan. Irurak hamar gitxitan egon zen bertan eta aurkeztu zuen bitxi akustikoa, oda herri bat benetan, Paul McCartneyren haurtxaroari buruz eta lehenengoko topaketak Fort Lynn Roaden egiten zituenak berak eta hortik sortu ziren gero The Beatles. Eta bera kontatzen zuen elkarrizketa batean zelan Mersey da Liverpooleko ibaia ertzera, bajatzen zan bere etxetik, zegoen hain urrun, eta oinez bajatzen zan eta hor egoten zan leku ikusgarria benetan, inoiz egon bazara Liverpoolen, hor gainera Liverpool garai hartan gaur baino gehiago portu handia zan eta ez egoen aspertzeko momenturik hor zegoen langileak eta itsasontziak alde batetik bestera mugitzen. Bueno, horretaz doa entzungo dugun kantua, Paul McCartneyk aukeratu zuen lehenengokoa, disko kaleratu baino pare bat hilabete arinago, eta benetan kantu maisua da. Hor badaukagu nolabait The Beatlesen txat berak egin zituen kantuen oihartzuna, eta hause da Days We Left Behind, atzean itzi genuen egunak.

Ederto, bueno, Paul McCartney Mojo aldizkarian egin zioten pasaden hilean elkarrezketa luze eta sakon bat, baita zera, ba, eurek komentatu zuten, idatzi zuten, zelan euren ustez gutxienez azkenengo 20 urteotan diskorik onena. Orain kitxi ere, bueno, ez dakit pasaden urtean, Man on the Run, film Amazonek uste dut produzitua, estrenatu zen, ez dut ikusi, baina dinote oso ona dela ikusteko Paul McCartneyren ibilbide aberatza. Nogunean egon nintzen pentsatzen, ez dut begiratu, interneten zenbat kantu komposatu ditu, baina The Beatlesen garaian, bueno, hor Lennon eta McCartney sinatzen zuten, baina asko eta asko Paul McCartneyrenak ziren, gero Wingsekin eta bere ibilbidea ja The Beatles taldea itxi zuenean 20 grabazio, 20 diska egin ditu, beraz guztire egongo dire, ba ez dakit, 300 edo 350 kantu gutxienez, eta horrelakorik ez du edonork egiten, hori ez dago dudarik. Bueno, McCartneyren ibilbidean zera, ba, gauza asko gertatu dire, eta nolabait disko honetarako oso garrantzitsua izan da Paul McCartneyk jotzen ditu ia musika tresnak, basua, gitarrak, bate, entzun dugun pianoa aurreko kantuan, por cierto, irakurri dut apropos pitxintxo bat desafinatua zegoen pianoa, zeberak gure zuen gaztea zanean tabernetan ziren piano apur bat desafinatuen soinua berreskuratzea. Eta gero oso garrantzitsua izan da Andrew Watt produktorea. Bera jaio zenean, ja The Wings taldea zeroan 10 urte desagertuak, beraz gazte-gaztea da Polen onduan. Watt ere komposatu ditut kantu batzuk Polekin, esate baterako orain entzungo duguna, Home to Us. Eta kantu honetan daukagu bebai Ringo Starr laguntzen dio Poli. Inoiz egin dute askotan, azkenengo urteotan, elkar lantxo batzuk, elkarrekin, baina kasu honetan, eta kantu honetan, Home to Us, Ringoren parte hartzea nabariagoa izan da. Eta bebai, badaukagu, Poli laguntzen Chrissie Hynde, Pretenders taldearen kantaria izin zana, eta beti Chrissie Hyndek aldarrikatu egin dau Paul McCartney eta The Beatlesen utxitakoa ze garrantzia izan zauen berarentzat, eta nik esango nuke guztiontzat. Bueno, hauze da kantua, Home to Us.

Bueno, Paul McCartney zera urrian, aurten urrian, ba, izango dire 70 urte bere ama hilzenetik, berak 13 urte besterik ez zituen. 56 urte orain guztiok zera ba esan zuten Paul McCartneyren errua izin zala The Beatles desegitea, hori ez da bat ere argi, baina bueno, ba, hori leporatu diote beti. Bere laguna hundizena Liverpoolen garai hartako John Lennon, takizunez, ba, 10 urte beranduago, orain 56 urte, New Yorken hil zuten, tirokatu egin zuten. Linda McCartney, berarentzat oso garrantzitsua izin zana, ze The Beatles desagertzean zegoen garaian eta apur bat beranduagoa ere, Paul McCartney zegoen krisialdi handi batean eta Linda McCartneyk lagundu zion pilo bat sortu zuten The Wings eta berriro berpiztu zan Paul McCartneyren ibilbidea. Eta orain 30 urte ba, joan zan. Paul McCartneyk kaleratu ditu McCartney bakarrik izenpean hiru diska. Eta hirurak izan dire krisialdi momentuetan. Lehenengokoa izin zan The Beatles desagertu zirenean, berak kaleratu zuen, izan zan taldekide, lehenengoko taldekideak kaleratu zuena disko bat, McCartney izenekoa besterik gabe. Dana jotzen zuen disko hartan bebai, eta disko maizua denbora, ze garai, momentu hartan izin zan apur bat ez oso baloratua, baina gero denboraz bihurtu da disko erreferentziala guztiontzat, batzuek esaten dute, rock independientea momentu horretan azten zala. Gero, bigarrena, McCartney 2, McCartney 2, kaleratu zuen The Wings taldea desagertu zanean. Eta McCartney 3, orain 5 urte edo ba, pandemiaren garaian. Beraz, izan ziren 3 momentu gogorrak, zentzu guztietan, beraren txat, eta ba kontua da berak esaten dau kantu honetan entzungo dugun kantua Life Can Be Hard eta hori egia da ezin da ukatu bizimodua gogorra izan dela gogorra dela guztiontzat momenturen baten dudarik gabe berak kantatzen dau Life Can Be Hard but that's when we start to put it together again. Bizi modu gogorra izan daiteke, baina orduan hori da berriro hasteko momentua, garaia. Lotzeko gauzak elkarrekin berriro ere. Hori da kantua, Life Can Be Hard. Kantu honetan daukagu Paul McCartney atxera begiratzen dau, bere oroimen oroitzapen nolabait gogorrak eta disko honetan badu bere lekua The Boys from Dungeon Lane. Dungeon Lane benetazko Liverpooleko kaletxo bat dala. Bueno, hauxe da kantua. Life Can Be Hard.

Bueno, Paul McCartney grabatu dau The Voice, grabatu zuen pasaden urtean, The Voice of Dungeon Lane, sekretupean, inok ezekien grabatzen zela, zuela, oza, berak grabatu zuen, bere estudioan, estudio txiki bat deko Sussex, Sussexko herri txikian, eta hor sartu ziren Paul McCartney, Dave Watt, produktorea, eta Gilles Martin. Gilles Martin, bere aita, Martin zera, izan zan The Beatles taldearen estudioko zuzendaria, produktoria izan zan, oso garrantzitsua The Beatlesen ibilbidean, eta bere semea, Gilles Martin, bebai, zera, lan bera du eta lagundu zion, hirurak sartu ziren, eta egin zuten grabazioa gehien bat analogikoa, ba, erabaki zuen Paul McCartneyk. Atzera begire, bere gaztetxo, ozea, haurtxari begire, ba, analogikoa erabaki zuen egitea dana. Bueno, orain entzungo du kantu bat, Mountain Top, mendiga jurre, eta hause nola bait Wings estiloko kantua dela, esango nukenik. Eta kantu honetan, bukaeran, Nancy McCartney, orain ja hamarkada bat bere bikotekidea dana, berak hitz egiten dau kantuaren bukaeran. Hause da, Mountain Top.

0: gara, eikura izan dezu together.
1: Ederto, bueno, disko honetan, Paul McCartneyren disko berri honetan, hasieran dagoen kantua, As You Lie There, etxanda zauden bitartean edo. Berak esan dago, elkarrizketa batean, batxutan, galdetu zion Andrew Wattek bere produktorea, berari, bueno, bere produktorekide, berari, a ber, zelan komposatzen zituen kantuak, zein zen normalean hasiera, eta Paul McCartneyk esan zauen batxutan, hartzen zuen musikatresna bat, gitarra, edo basu, edo pianu bat, eta inoiz harinao jo izan zuen akordeak, jotzen zuen eta hortik azten zala. Ba, Andrew Watt, produktorea, eroban zion berari, musikatresna haintzinekoak, Hofner basu bat, Beatlesen garaian jotzen zuena, bateria zaharrak bebai, lehen komentatu dugun piano, hormako piano bat, tabernetan zirenak, ziren moduan, Rickenbacker, basua bebai, eta Martin, 1979ko Martin, Estatu Batuetako Martin markakoa gitarra, emon zion Andrew Wattek berari, Paul McCartney, gitarra bat, esateko, a ber, zelan egiten duzu hori dinosuna, ba, inoiz jo ez duzun akordearekin hasi kantua. Eta holan atera zuen Paul McCartneyk kantu hau, As I Lie There.

Bueno, lagunok, hemen gabiz Paul McCartneyrekin, bakizue, ba, The Beatlesen garaian, azkenengo kanturen bat berak konposatu zauena, eta ia bakarri bere kabuz grabatu zuena, Let It Be izan zan. Lehen komentatu dugu, 13 urte zituenean bere ama hil zan, eta ba, hori itzi zuen bere ariman, bere zera, berean oso asterna gogorra, eta bueno, horretaz be diskonetan hainbeste referentzia dauz bere aita eta bere amari, eta orain entzungo dugu kantu bat, Mama Gets By, ba, bere amari eta bere aitari biei nolabait biak gogoan izanik. Hauze da kantua, Mama Gets By.

Ederto. Bueno, ba, disko honetan ikusi duzunez badago toke psikodelikoa batzutan, kantu tempo ertainakoak, baina tempo harinagoko kanturen bat badago, eta orain entzungo dugu bat estilo honetakoa, Come Inside deitzen da Paul McCartneyren kantua.

Bueno, uste dut soinugela ba, ikasturte honetan bukatzeko, hau da azkenengoa, gaurkoa, gero bueltatuko gara iraien edo. Ez da aukera txarra izan, nire ustez Paul McCartneyren disko bat. Paul McCartney ez da musikari berria, ibili da mundu honetan 83 urte ditu, eta nik uste dut 16, 17 urterekin hasi izan The Beatlesekin, beraz egin kontu zenbat urte egon den kantuak egiten, eta kantu maisuak ere bai. Eta ailegatzen da edade honetara, eta ez du egiten dan makalik, lan haundia egin dauena aurten, kaleratu dauena pasaden urtean grabatu zuena. Eta, bueno, zuzenean jarraitzen dau, Paul McCartneyk kontzertuak emoten, eta, bueno, aorte zina emoten dau. Dala, entzungo dugu azkenengo kantu bat gaurkoz, Paul McCartneyena, gero entzungo dugu beste bat Ringo Starrena. Eta hauxe da Born South, hegoaldean jaiota. Bai, bueno, esan dut Born South gaizki, eta Ibon beste aldean dago nire akatsak detektatzeko eta esateko Born South ez dago horrelakorik, eta arrazoia du berak. Hauxe da Down South, ez hegoaldean jaioa baizik eta hegoaldean bertan. Bueno, hauxe da Down South.

0: south.
1: Ederto, lagunok. Bueno, eta orain ja despedidaren momentuan eta berriro Ringo Starr ekarri dugu. Hasieran esan dugu irratsaioaren hasieran esan dugu. Ringo Starrek nire uste Tibon Burnett produktorerekin Nashvillen pasaden urtean grabatu zituen pilo bat kantu eta egin dauena izan da banandu bi diskoetan. 2025ean agertu izan lehenengokoa Look Up eta aurten bigarrena de Long Long Road, Long Long Road izenekoa. Hemen musikari berriro handiak dauz, Dave Mansfield estilokoak, klasikoak Nashvillen eskenan eta country munduan. Eta, bueno, ba, hauxe da, kantu bat entzungo duguna, Choose Love, aukeratu amodioa. Kantu bat 2005ean Ringok grabatu zuena, lehenengo aldiz, eta orain emon dio tratamentu barria kantu honi, nola bai Rhythm and Blues, eta apur bat psikodelia kutsu txikitsu batekin dago eginda, eta laguntzailea handia du ahotsarekin Saint Vincent goitizenekoa, Andrasko abeslaria, Annie Clark abeslaria, kantu egia, Saint Vincent da handienetakoa azkenengo hamarkadan agertu direzen artean. Hemen Ringo Starri laguntzen.

Bueno, ba, hausi izin da dana, gure, ba, ikasturte honetan gure azkenengo soinu gelan Ringo Starr, eta batez ere Paul McCartneyren disko berriarekin egon gara. Bueno, bueltan, udaren bueltan, iraian edo, lehenengoko irratsaioa, badut, pentsaute, izingo da Joni Mitchell estatu batuetako, bueno, Kanadako, betu esan da, kantari kantu egilaren kantutegi haundie, bere kanturik eta honenak beste artista batzuk alkohol gazteagoak egindako bertsioekin. Hori izango da gure datorren soinu bela udaren ostean. Agur!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Euskabedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uinak irratia.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: radiokultura.eus.
1: 2019an plazaratua izan bada ere, etengabeko ibilbidea egiten segitzen du Ibrahima Baldek kontatutako eta Amets Arzaio Santiak idatzitako Minan liburuak. 11 hizkuntzetan itzulia, dozenaka aurkezpen eta hainbat personalitate gurutzatu ondoren, ezusteko gonbidapena izan dute 2023ko abenduan, Vatikanoan Frantzisko Aita Zainduarekin elkartzeko. Amets Arzaiusek, liburu honen abentura aipatzeaz gain, Ibrahimarekin duen lagun harremanaz pentsatzean, unkituta sentitzen dela aitortzen dauku.
2: Orain jartzen naiz atzera begira boso eta egieran unkitzen naiz niretzat izan da pertsona bat ezagutzea, pertsona baten bidez errealitate oso bat ezagutzea, gutxi gora bera ikusten nuena, baina ez bere ertz eta muturretaraino, eta orduan batez ere eskola bat izan da eta ikasbide bat niretzat, eta bueno, segitzen dut hor, baina aski unkitua egoten naiz begiratzen badut atzera eta harritu ere. Beraz, Amets Arzaius naiz, hendaiarra, Saran bizi egun, eta ba, mentalki hasteko bersotara konzentratua, eta badu 20 urte pasa bizkat frente hortan gabiltzala, ez, eta orduan horri eusten diot, eta gero egia da, nola Ibrahimarekin batera liburu atera genuenetik beste adar bat ireki dela ustegabekoa, eta horrek ere profesionalki ezagit esan diteken, baina bueno, denbora bat hartzen di, lan bat ere bai, okupazio bat ere bai, eta orduan pixka biak orekatzen saiatzen naiz. Ibrahimarekin hasi ginenean bizkat bere historia biltzen ez ginen liburu bat egiteko asmoan hasi. Baizik eta bere asilo prozedurarako bizkat lagun zezaken olako dosier bat egiten, beste hainbatekin egin genuen bezala, horreaitik guztiz ustegabea izan da geroztik etorri dena. Aurkeztu zen 2019ko udazkenean, Ibrahima Europara iritsi, Euskal Herria iritsi eta handik urte betera. Beraz, 2019ko udazkenetik, aurtengo udazkenera segitzen badu kasi 5 urte pasako lirateke aurten, eta bai, egin du ustegabeko bidea, euskaraz egi esan bide oso emankorra izan du, irakurle asko inguratu dira, eta oso eskerroneko gaude Euskal Herriarekiko orokorrean, eta gero beste hizkuntza batzuetara ere jauzi egin du, orduan are ustekabekoago bihurtzen joan da dena, eta hor gabiltza, segitzen atzetik, ba, gure obra txikiari eta aldi berean ba, Ibrahimaren bizitzaren evoluzioari, migrante baten bizitza Europan ez baita erresa, gero gauzo bada literaturaren bidez liburu bat egin dezaken bidea, baina personaren bidea ez da hain erresa eta ez da hain beti eskarronekoa. Ibrahima mutiko ginear bada, Ginea Konakrin sortua herri iskatxipi batean, eta beraz migrazioaren bidea egin behar izan zuen alabeharrez, eta hainbat urte bidean pasatuta gero 2018an iritsi zen Euskal Herrira, eta geroztik bizi izan da bere paperik gabeko egoeran, asilo ukatu baizioten, eta bere egoera regularizatzeko burruka etengabe eta izugarri eta injustu horretan esan nezake, eta bueno, orain bidexka bat egin du. Orduan gaur egun mekanikari bezala ari da lanean Ibrahima, iaz lortu zuen kasik 5 urte gero bere egoera erregularizatzea nolazpait, urte bateko bizi baimena lortzea, eta orain berriz gabiltza burrukan luzatzeko bizi baimen hori, bukatzen baitzaio ikusiko zer gertatuko den, baina zinez migrantearen odisea ez da erresa Europara iritsi arte, baina Europara iritsi eta gero ere zaila izaten segitzen du. Ibrahima iritsi zen Europara eta pixka nora ezean zebilen, orduan bere bidean egindako lagunei segi Euskal Herria iritsi zen, Euskal Herrian Irungo Harrera sarea deskubritu zuen, eta orduan Irungo Harrera sarearen oinarri horretan erabaki zuen hemen gelditzen saiatzea, eta hortik izan du lotura, lotura batez ere lotura humanoa, lagunak, ezagunak eta babesa bizka duzte Euskal Herrian bilatu duela, nahiz eta gerora Madrilera eraman zuen bere erregularizatze eta irregularizatze prozedurak, eta orduan han aurkitu zuen lan bat, baina Euskal Herriarekiko lotura izugarri hurbila, eta alduen guztietan hemen da, eta hemen du bere bigarren familia. Bistan dena, Ibrahima ezer, baino lehen Ibrahima laguna da, lagun hurbila, eta gainera alabe harrez gertatu zaigu abentura txoa ustegabe literarioa bihurtu dena egite elkarrekin, eta horrek ere denbora asko jartzen gaitu elkarren ondoan, gauza asko erabaki, segi, eta orduan bien artean iten dugun bide bat, eta oinarrian lagun hurbil bat bada, ba, lantxo bat gehituta, ba, are harreman hurbilagoa, eta bien artean gainera egin behar izaten dugu zerbait, erabakiak hartu, eta bai bai, Ibrahima da zinez persona berezian eretzat. Pentsatzen dut Vatikano edo Aita Santuari buruz, eta gero bueno, beste hainbat ere izan dira personalitate lagundu digutenak dudari gabe. Euskal Herrian bereziki, eta Euskal Herritik haratago bai Katalunian eta Estatu Espainiarrean ere batzuk, eta bueno, ustegabekoen kumulo bat gertatzen da, eta iristen zara askotan ezakizu nola, baina bueno, liburuak egin du bidea. Orduan norbaitek esku honekin hartu du, begi honekin hartu du, eta orduan bidea egiten lagundu dio, eta hola adibidez iritsi da Vatikanoraino guk jakin gabe nola. Eta gero, bueno, hor noski horrego jartzunak biderkatzen ditu, eta horrek beste ate batzuk irekitzen ditu, eta ba, egi esan, bueno, eskerroneko gaude, unki ezinak eta pentsa ezinak guretzat. Eta gero hurbiltzen zarenean, ba, ohartzen zara berbada ez direla hain unki ezinak, ez hain pentsa ezinak, eta bakoitzak bere aldetik eta bere argilunekin, ba, persona unkitzen duzunean beste alderdi bat ikusten diozu. Eta segitzen dugu beti ustekabekoi zabalik, baina baita ere harridura hartuz aldi oro. Topaketa aski berezi izan zen, oski abenduan izan ginenan Vatikanoan arekin, eta egon ginen izketan aski luze, batez ere bakoitzaren egoera hitz egiten, eta Ibrahima garai hartan oraindik Gineara itzuli gabe zegoen 10 urte eta gero, eta orduan interes berezia bazuen Ibrahimaren egoera, haren herrikoaren familiakoa, uste baduela besteak beste migranteen kausarekiko atxikimendu berezi bat, eta horretarako bide izan da, orduan hortaz hitz egin genuen batez ere, eta gero, bueno, Europako egoeraz, Europako migrazio politikez, eta gero Argentinarra da, eta hango euskal diasporak ere, eta Euskal Herriaz, eta denetarik egin esan, eta berezia zinez, orduan, bueno, ez da errexea batzuan lasa hitz egitea, baina aski goxoki pasatzen bai.

0: liburua beste 10 bat hizkuntzetara itzulia da. Orduan, bueno, egina du bidea, nik ez nuen pentsatu, baina beste batzuek pentsatu eta lagundu eta obratu zuten, gauzatu zuten, orduan ari da itzultzen beste hizkuntza batzuetara, eta momentuz esaten izut, bai, bada 10 bat hizkuntzetara eramana. Nik uste dut azken binean gure mundua utxikia da, ez da euskararen munduak bere derrean bere mugak baditu, eta dena lotzen dut nik bizkat bersoa bera ere euskarazko sorkuntzaren inguruako adar pilo batetara iristen da. Orduan bizkat bersolanarekin batera doazen ariketak, lanak, eskulanak, burulanak dira niretzat. Nik azteraitza ikasi nuen gainera, ibil ere bai pixka bat. Beraz, bueno, zentratzen naiz nire abia puntua bersolana da, buruan eta eskutara eramana gainera. Eta gero idaztea horrekin loturik datorren adar bat da. Gero egia da batzutan bizitza autonomo har dezake, liburu bat ateratzean edola. Baina niretzat euskaraz den inguruko sorkuntzaren zakuan sartzen dira denak. Beraz, denak zaku berean hartzen ditute. Lehen aipatu bezala ustegabe iritsi zen, behar bada iritsi daiteke berriz ustegabe beste zerbait, aski irekirik hartzen dut bizitza, eta gainera honek erakutsi dit ez hainbeste bertigo ukitzen, manuen atera aurretik hau, eta bueno, eman dit behar bada ezakit ausardi edo konfiantza pixka gauza batzuetarako, baina ez dut egi esan ikusiko bizitzak zer dakarren, baina momentuan ez dut deus aurreratzekorik ez. Berezia orain jartzen naiz atzera begira boso, eta egieran unkitzen naiz, niretzat izan da persona bat ezagutzea, persona baten bidez errealitate oso bat ezagutzea, gutxi gora bera ikusten nuena, baina ez bere ertz eta muturretaraino, eta orduan batez ere eskola bat izan da, eta ikasbide bat niretzat, eta bueno, segitzen dut hortan egunero eta aldiro gauza berriak deskubritzen segitzen duzu da, baina ustekabeko bat izugarri aberasgarria niretzat, aldi berean munduaren alde ilun triste eta bortitza erakusten dizuna, beraz gogorra ere bai noski, kontzientzia hartze bat ere eragin dit, eta bukatzen ez den bide eta histori bat, eta bueno, segitzen dut hor, baina aski unkitua egoten naiz behiratzen maut atzera, eta harritu ere. Hau betiko sokatira bada ez, nondi behiratzen diozun edo ze hankarekin esnatzen zaren. Bistandena munduak bere aurpegi iluna uste dut zinez gogorra eta bortitza duela, eta atzaparrak zorrotzak dituela, eta jendea baliatzeko eta jendea galtzen usteko prest dela modu harri-harrian, ezin sinistuzkoan, eta bestalde horren ertzean ere badirela elkartasun sareak, eta pixkat humanismoak egiten duela bide bat, Euskal Herria izan daiteke adibide, eta Irungo harrera sarea, voluntarioen talde hori uste dut bere 5-6 urteko bidean adibide bat izan daitekela, eta beste hainbat muga ertz guzietan, eta mugatik urrunago dauden lekuetan, eta migranteak haien artean ere, hor zapalkuntza handiak badira, baina baita ere elkartasun keinu eta elkartasun antolatu mugimendu eta indarra handi bat. Orduan, bueno, hau sokatira bat da, eta nora begiratu nahi den, baina uste dut mundu hau zuzentzeko eta zentzatzeko zinez badela lan, eta ez dela beti errexe baikorra izaten, baina, bueno, utzi behar zaiola ari horri. Esango nizuke, bueno, euskaldun bezala hainbat amets baditugu, eta batzuk handi gelditzen dira behar bada gaur egunetik begiratuta, baina uste dut, bueno, ekarriz lurraren neurrira uste dut iparralde hontan, eta demagun literaturarekin gabiltza gaur, eta baina joan gaitezen bidea urratzen pixkat, eta ez gaitzaten ito uzten eta erresistitzen, eta euskerak izan dezan arnaz geixiago, eta plazerrez bizi gaitezen, eta lasaixiago, eta ez beti erresistentzian, eta uste dut kontzientzia bat. Ez dut esango behar bada hori gauzatzen den eguna, uste dut gauzatzeak lan bat baduela aurretik, eta aurretik badela kontzientzia hartze bat, eta euskaldunok har dezagun kontzientzia garenaz eta egin dezakegunaz, eta bizipoz batez eraman dezagun gure hizkuntza behar den lekuraino eta behar duen plazaraino.
1: Radio Kultura.

0: radiokultura.eus.
1: Radio Kultura. Eus.
2: L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Le doute subsiste seulement chez les ânes. La question se pose.
3: RTC eta kolektiboa, 2008 batean, Baionako zizpa gaztetxean sortu den rap talde bat da. Lehen urteetan, rap tailerrak eman eta gero, RTC eta kolektiboak azkar plazaratu eta defendatu ditu bere lanak, esena gainean baita hainbat ekitalditan. Duela guti, hausnarketa baten ondotik, kideek konkista izeneko epe bat plazaratu dute. Parada izan dugu taldeko kideetako baden OPH edo oianekin soastatzea. Bigarren parte honetan, konkista izeneko EPA orkesteaz gain, proiektua horrela deitzen dela eskual esena konkistatu nahi dituztelako aitortuz.
4: Nik egeski du lortuko, guai etorri denari ez diote ginen unko. Behar nahi zatera goa zenenak batera, estilo guzen artera, oso erresa da fera.
5: Hortako ere proiektua deitu dugu konkista. Euskal txaiatzen giren lako eszena guzea konkistatzen, Euskal Herriko eszenak konkistatzen, eta momentuz piskati biltzen nahi, eraz, espero segituko dola.
6: Batzuk ikusten dute larik muga, erdian ezartzen da bimugarri, hemen dikageri da hortzi muga, kentzen baitira ahri eta ahresi.
5: Ba, egunon, ni oian naiz, OPH japero izena, emeretzi urte ditut, liceoa joan den urtean utzi nuen, eta hor, sin naiz japean, egetezetarekin, 2008 batean, eta horrein ari naiz taldean haiekin batera, eta baita ere ondoan pizorekin ari naiz japeatzen, eta horrein serioski hartzen ari naiz, naiz eta lehen jolasa izan horrein piskat seriosago.
7: Chutan ez ahizien erregea, tori oizu erdiko behatza. Gure ideia dela zehatza, gure erria da idekia. Zerrote da zure jato.
5: Epe bat, da piskat diska moduan, baina kantu gutia gurekin. Eta diska fisikoa atera gabe, agian aterako gu ozakigo ino. Eta, simpleki, hori da epe bat, disko labur bat, konkista izenekoa. Zazpikantu, zazpikantuak desberdinak dira, eta batzu euskeraz, batzu frantsesez, bietarik. Badugu odeirekin kantu bat ere, eta ara, simpliki.
8: Berme gutxi kolpe zer ne bizi posez, zer ne bizi posez. Batasea eta bigosez, zeba biokez, nik ez diotez, zubero eta niotz.
5: Bakoitzak bai, badu bere tokia ere, zazpikantuetan bat dira lau, un lauak giren. Eta beste hiru kantuetan, adibidez, irudia kantuan, gira ni eta Petri, hizkuntza kantuan, gira TLM tani, eta Tazer kantuan, gira Frelaziat eta Petri. Beraz, ala ere nahizta denak ez hor izan, denek badugu gure partea, bai, proiektuan. Gure helburua bai izango zen, eszena gainean, sartzea, japagaratzea, oroko jean. Hortako ere proiektua deitu dugu Konkista. Euskal txaiatzen giren lako eszena guzea konkistatzen, Euskal Herriko eszenak konkistatzen, eta momentuz piskati biltzen nahi, eraz, espero segituko dola. Konkista atera baino lehen zen, bai justu hor kalostrapen, nahi zen, 2022an korrika pasten zen, Baionatik, eta Korrika gauaren zaten ginoen kontzertu bat. Bo, ezen oroitzapen honena, ze bo, lehen aldia zen, eta oino bertsutan hain nintzen, beraz manituen bertsuaren reflexuak eta ena, beraz komplikatua zen, baina bo, ala ere ongi pasamen.
9: Garazin edo kanetan, txorko zizparetetxean, handitzen ibaraldean, kontzertu guetan, festibaletan, jendeak dira egarri, zure indarra.
5: Erretezetarekin haitu gira eszena txiki zain handietan, adibidez EHZ-etan haitu gira hor bi urte segidan, ero haitu gira bai toki, hola ez ezkiten du, baina baita gaztetxeetan ere oso giro eta edera izan zen, adibidez Endaiako enbat gaztetxan haitu ginen duela bizpairu haste, eta sekulako giroa. Anoetan ere aritu gira, zaitzen bat pertsonaren aintzinean, eta oso impresionantea zen. Eta bai, baitu aukerak izan gaztetxe edo zelaietan placer berdin hartzen dugu, eta hori da maitzu guna. Anoetarena, Iban edo Frelaziaten gatik, edo relaziatzi esker egin dugu, ba zen maketa lehiaketa bat proposatzen zuten realekoek, eta zen talde bat aritzeko fezen torneo moduan, eta irabazten zuenak ba zuen aukera jostatzeko Real Sociedad Atletico Madrid pausa demoran, partziaren pausa demoran, eta zenbat lauro gehi bat talde ginen, eta Ibanek ezagitu gure izena hola gu abisatu gabe, janez bo ez dugu irabaziko zalajea ezartzen dut, eta azken amabi finalistetan iritsi gira, eta gero, abai, imaginoen kontzertu bat erakusteko bagenekela eszena gainean igotzen eta bozkekin ere ibiltzen zen, laugarren bukatu ginuen, eta lau lehenak ziren erdi finaletara joiten, beraz erdi finalean kontzertu bat irabazi ginuen kontzertu esker eta bozkei esker, finalean saguesen egin ginuen Donostian sekulako eszenan epaile bat zuen aintzinean, bazen Xabi Solano epaile bezala eta bo, ala ere jendea bazen ta. Eta azkenean jadote irabazi ginuela, beraz anoetan haitu gira aste bat berantago, eta gu pozik, ezkin nuen espero, eta oso pozik.
0: Asgeite zen ipar de aritxo, justiz porra dama, donote da popo, hau esan da minori, en melodrama, ikazuka egiten dugu lirika, toka noka da gure dialektika, ikamika.
5: Urduitasun oso gutxi zen pixkat, urduitasuna gehiago bagenuen erdi final eta finaletan, hori kontzertu haitean, zen eta baina zen kompetizio hori. Eta hor aldiz, lortu ginuela eta ja irabazi ginuela, ja pozik ginen eta justu profitatzen ginuen. Beraz, nahiz eta jendea izan bitxiki ez ginen hain impresionatuak eta, bai, impresionatua bai, baina ez ginen bate urdurituak eta horrek ahitu nahu eta ezkenean profitatu dugu. Agin eme zara.
0: Kontatzen emengo bizitza pentsatu idatzi eta gero mintza. Izan lasai edo bortitza kantatzean asumitzen dugu itza. Aldizinez, segitu berda aintzina inoiz ezin gabe.
5: Momentuz ezakitea jendeak kontaktatu gaituen anoita indugulako edo ez. Baina badakit pixkat itxi dituela ere, zenta gaztetxe batzuek ikusi dute anoita indugula. Orduan erraiten dute, erran nahi du talde lodia dela, oso garesti eta ez ditugu deituko, ez da sobra garesti zango dira, alta bat ere, da zen txapelketa bat, beraz, zen xantza edo ez. Baina bai egia da, geroztik, bederen, ez daita kontzertuen aldetik, baina entzun aldien aldetik, eta baugu Spotify kondu bat, eta bakita nitz igo dela, zen gehiago hori bisibilitatea, ez dut itza euskeraz, baina hori zen epskata noetaren ere helburua, eta bakit entzulean itz gerozikukan ditugula gehiago Donostiatik gehien bat, eta konzertuen aldetik ene ustez ere hasiko da, baina momentuz zeitea anitz baitu. Bideoarentzat, komunikazioarentzat, Instagram hori konduarentzat badugu norbait hortaz okupatzen dena, Gorka deitzena, da Petriren lengusua, bere lana da, eta hortaz nahi du bizi. Guretzat garrantzitsua zen hori bideo politak eta bideoklipa hor politaukatea, ze gure lehena da, eta egia pentsatzen agian horrek impactu gehiago kango duela anoeta baino. Ze anoetak impactu haukan nu, baina bideoklipa ikustean ene ustez oino gehiago kango du. Eta hortako lehena izaiteak garrantzi handia du, eta bai guretzat garrantzitsua sekulako bideoa itea, bideoklipa itea. Hola, jendea ohartzen da egetezetaren seriostasunaz ere. Ene ustez, prozesuan zehar da edo kontzertuak, eta kontzertuetan sekulako plazer hartzen dut eta saura maite dut, edo agian ateratze momentua, hori konkista proiektua indugunean, eta atera denean, batean sekulako plazer hartu dut, baina egia da gauzak ateratzen direnean, eta txiki barruzunean sekretupean, eta azkenan ateratzen direnean sekulako plazera, eta jendeak jaiten noenean, oa, bikaina da, ez da gitzer, dira, komentario txajak ere, entuz ez dut sobra entzun, baina, sekulako plazera da ikustean jendeak maitatzen duela, eta ene ustez lotua da kontzertua ere, kontzertuetan ikustu zu jendea plazera hartzen, eta jendeak plazera eta guk ere plazera hartzen dugunean, nik plazera hartzut.
10: Irail zuen.
5: idazte momentuan, ni pixkat aspergarria naiz nirekin, haina ez aiz hau ez da ongi kentzen dut, berriz hasten naiz anitzetan eta erretztakoak ere denak oroko gean. Eta azkenan bukatzean, eta dena berriz irakurtzean, eta pozik zirenean zure hori idatzi duzunaz eta zure testuaz, hor zinez ere sekulako plazera hartzen dugu egan ez bon. Hau bikaina izango da publikoan eta ongi kantatuko dute eta zaitzer. Ba, bukatze dugunean gure testua bai sekulako plazera ere hartzen dugu. Erretzaren indarra da testuak idazten ditugunean anitzetan grabatu baino lehen beste erakusten diegu eta beti bakoitzak bere komentarioa edo jaiten dut hau bikain, hau agian, hola iten mauzu eta hori da gure indarra ere eta hortako gure testuak edo nik anitz maite ditut ez dut ganen oso onak direla bat ere baina ikanitz maite ditut denen testuak ze bakoitzak bere esperientzia ekarri du besteari eta bai grabaketa denboran gero ikasteko gure testuak aski errez egiten dugu ze grabatu eta berehala entzuten dugu ze maite dugu kantua eta oso fite sartzen aburuan eta beraz bai prozesu hori oso edera da ze bakoitzak besteari kontseiluak emaiten dizkio eta senditzena ere kontzertuetan nik egiten badut nire kopla TLM-ek adibidez alnau bakatu edo aldu hitz bat Ejan, nik ejan gabe ez da ezautzen honi testua eta hortako koesio oso polita dugu taldean. Nire ametsak ari dira egiten deia eta ametsa edek bat zen. Beraz ez dakitea, gian nahiko nuke atabalen niahitzen aritu, gian beste ametsa bat izango zen. Edo hori aipatzen ginuen Ozaren Baionan. Baina momentuz ez dut ametsan dirik, baina ikusiko nola pasako den. Ta, momentuz nire ametsak egiten nahi dira, beraz, espero segituko dira hola.
1: Radio Cultura .eus.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri bertxokotar guztioi. Gaur ere astazkena, bueno, Monreal kaleko bestuditatik zuzenean emititzen ari gara, antenak uzten badizue behintzat. Eta bueno, bestela internetetik alabedi.eusen ere entzun gai dago.
1: Zakezue,
0: bai. Berdita. Eta bueno, gauza korrela gaur estudioan kristorako beroa egiten du eta zazpi pertsona inguru gaude hemen sartuta. Klipatu bat dezakezue. Gaur, aspaldiko partez, bertxokotar guztiok hemen gaude. Eta bertxokotar berri bat ere badaukagu hemen. Itoko, azalduko aldiguzu norden gaurko...
1: Ba, gaurko gonbidatu eta esatari berezia da Otordu. Otordu izenez, bataiatu dugun beste gutar bat. Agurtu, gure ikusleak Otordu.
2: Arratsaldeon guztioi.
1: Daukazue ahots fin eta esti horrekin
0: baterian eta ez duena zuenarekin ba, espada, esan dezakegu
1: horrekin argi ikusten da nahiago entzatez garela
0: bai, bai, argi eta garbi tamen ditugu Amume eta Pinus ere tekniko
3: Arratsaldeon, peña, zer moduz aspaldiko partez hemen, eh? Amume
0: bai, bai, Amume
3: bueno, badirudi isili dagoela, ez dakit lotxatuta ero.
4: Eskatu behar zaio alabediri mikro gehiago erosteko mesedez. Aupa,
3: Dana
4: Pirus, erosi. Aupa!
3: Aupa, Arratsaldeon.
4: Ke pasa?
3: Azpaldiko, eh?
4: Bai, bai, bai.
3: Kaka eta ondo?
4: Bila bete agian agertu gabe. Kaka beti bezala.
3: Bai.
4: Bai, marroia.
3: Ondo, orduan.
4: Bai, bai, txartu ez. Eta, bueno, nik kendu dio jada itokori mikroa. Eta, bueno, komentatu protagonista gehiago zintzu diren.
0: Bai, hemen gure parean dauzkagu hauek bai mikro eta kasko banarekin ezukuk bezala. Aitor Ugarte eta Aroa Arri Zubietan, Arratsaldeon, bioi.
5: Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bueno, gaur orain alde batera utziko ditugu pixka baten, baina gaurko programako super hiper protagonista izango dira bi hauek.
4: Eta beti bezala baditugu bereientzako sorpresa batzuk. Eta gero hartu dugu tarte handi bat horretarako, ez?
0: Bai, ba, bueno, hasi gaitezen bertxo notiziekin, ez?
4: Hori da, bai,
3: gaur gainera bertxo notizia espezialak, ez da? Bai, saioari egokitutakoak. Bueno, ba, jarriko dugu...
0: Sintonia.

0: Hecho Noticia.
1: Lehen aldiz historian, Arabako bertsolari gazte batek irabazi du eskolarteko txapela. Zazpi herrialdetako bertsolariak aritu ziren kantuan eta Aroa, gaur hemen daukaguna, izan zen irabazle. Hau ikusita, bertso bat gehiago ez fundazioko kideak Gasteizko bertso eskolako atean kateatu dira eta ez direla mugituko diote. Bertso eskola bota arte. No más versos en tierra alavesa.

0: Hecho Noticia.
1: Bizkaiko.
0: Bizkaiko. Notizi.
1: Jaupa, jaupa, bizkaitarrak. Direun dan hori. Notizie gatz eta hon bateaz nator gauzkuen. Txarra eskolartekoen arabar batek irabazi dagoela. Hori da, gaurko notiziak. Eure handizasune da, eta jeltzaleon ondasune apurtute. Baina parte ona dauko honek be. Gaurtik aurrea, arabarren kontrako gurutza bertsolaristikoa martxan jarriko. Geure ondorengo bizkaitarrak maikiek eskolarteko txapelea irabazteko beti. Gora bizkaie, superrak
0: zaie. Bertxo notiziak.

0: Bueno, bueno. Ba, hori izan dira bertxe notiziak eta akatz txiki bat, be bai.
1: Bai, hartzen da Pinus dagoela tekniko. Aspaldiko parte ez dira.
0: Bai,
1: galduta dauzka.
0: Adolfo bea da. Hori onartu behar
1: da. Rudolf. Emegarren ez.
0: Bueno, gure zako Rudolf ez.
1: Ados, Adolf.
0: Bueno, ba hori.
2: Hori ez, a ver, Pinus, azaldu guzu gaurko programaren nondik norakoak.
0: Bueno, ba, gaur Sarako finalarekin arituko gara eta badauzka guain bat entzun gai eta elkarrezketa ere. Ez dakit zurekin hasi nahi duzuen.
1: Ba, nik uste Aitorren agurrarekin hasi gaitezkela eta bueno, gero ja pixka tertulian hasi gaitezke, ez?
2: Komentatuko dugu, Aitor.
0: Ba, zure esanetara,
1: Ba, jarri.

0: Benetan, ahurre derra, Aitorrek bota ziguna. Tximuak lan ederra egin zuen saran, egia esan. Ez dugu bertsoa.cometik jaitxe audioa, hori da esan behar dugun bakarra.
1: Uik horretik grabetu zen guztia, audio bikainarekin.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez dakigu, uste dut frontoian zela, ez da?
2: Bai, bai.
1: Ba, frontoian, ba, tximuak mantuztu zidan, frontoira ez zuela nahi sartu, ze bertan ez egoen barrarik. Orduan ez egoen tragorik.
0: Ja, normala da, euskolarteko bat izan da,
1: Horre dati, baina tximuak ezekien eta txartu zentitu zen, beraz, ba, hori, beti bezala, mugikorra bertan jarri zuen grabatzen, da bera ondoko tabernara. Baina, baina.
0: Bai, hola grabatzen izkigu audio guztiak. Hola, holakoa da. Gure tximutxoa.
1: Bai.
0: Bueno, eta ona zeozertara etorre gara, ez? Azken finean, eta bueno, hemen daukagu gaurko zerbeza tertulia deituko diguna, ez de kaferik bal, egon balago, ala dedin, baina
3: bueno,
0: ez ditugu nahi.
1: Badugu horretarako intro guapo.
0: Intro super guapo, bai.
1: Nola ez, improvisatua.
3: Baski, hori beti.
1: Dale.

0: Bueno, eta super intro guapo honen ostean, ba, pixka hasiko gara. Hauei, egur pixka bat ematen monolengo, pixka serio, eh? Zola nervioak altzeko eta nola joan zen finala?
1: Ondo, oso ondo. Oso gustena.
0: Itz luze eta enpala gozoa, gaitarrenak, benetan, ai, Jesus, mikro bat emango bageni honi. Zer egingo luke?
2: Aira, Aitor, ze balorazio betun duzu finalaren inguruan?
1: Ba, ondo goizela dana, eta lehen da biziko zara barbatek irazio da txapela.
2: Orduan, ametsa goxoa edo ametsa gaztoa?
1: Bueno, ametsa goxoa bai, baina. ametsa goxoa.
0: Xabier Rigoaren zantzuak ikusten zaizkio. Bera bezain politikoki korrektu balda, bere anai txikia. Bueno, ara, konta iguzu, zure balorazioa zein da.
3: Salió ahora correano su polita, ¿eh? Foto Gucci, te abrigo usted.
0: Foto Gucci.
4: Foto Gucci, ¿eh?
5: Ba, hori garritzeko da, eskolarteko bat izateko, ¿es? Eta hanka luzeak, eta hanka motzak, nik bertan kantantu nuenean, bari, nik egin
0: etu. Egun eroko jana, ez da, bai.
4: Baina zu, Euskal Herrikora iritsi zinen, alda?
0: Amume.
5: Ez dakigu.
4: Nortakiku zein gara, zein nahi zen. Bueno, ba, horretziko dugu.
5: Zutatu gehiago hori kanen.
0: Bueno, hemen nahiko galdera formalak daude, ez? Amume, zuke egin dituz.
4: Ba, bai, bai, bai. Baina baten bat badago ona.
2: Beraz, adian, zendatu dezakegu tonto guztiak, eta, a ber.
0: Zein da zuen erreferentzia bertxota? Hori nik jarri nahiko nuke, bai.
4: Hori nik amaieran jarriko nuke, baina, bueno, zein da zuen erreferentzia bertxota?
0: Ez esan Xabi goa, Aitor.
4: Ez esan.
1: Hori, esan binena, baina...
4: Ba, esan.
0: Xabi maite dugu, benetan.
1: Bai, baina dau beste bat, asko segite dutena txikitatik eta Perua barrategi.
4: Ah, bai, ez dakiu, elkarrizketaren bat egin genuen berarekin hemen, noiz bait, edo?
0: Ez dakit, ez da gure maiako pertsona, nik uste ez dugula inoiz ekarri programara.
4: Eta ekarri bat dugu ere...
2: Giru askatzen du hemen hitz egiteko.
4: Ba, ez du marka utzi, beraz, ez gara akordatzen?
1: Ez.
4: Ez zen oso, oso berezia izango.
1: Eta gero, ere du moduen hartze dut Paula, baina ere du moduen zer...
4: Zei Paula, zein da Paula?
1: Paula? Bata, Milburu.
4: Ah, Paula, Milburu, bai, hemen izan da.
0: Hiper txarra dela,
4: baina hemen egonda, elkarrizketetan egonda gainera. Baina hori Gipuzkoarra da, ez?
2: Bai, uste du, bai, ez?
0: Bai, nik zantzu hartzen diot, behintzat.
4: Bai, egit.
0: Benetan. Tipa tonta hori.
4: Bai, egia esan gainera ikusten dugu gero kutxineta esan dugu, ba, hau ikaslea izango da, ez dakit etorriko da. Andoainetik edo Hernanitik edo etorriko da.
0: Aizkolan egoten da. Nik uste errezilua dela, goierri barrekoa, ez?
4: Bueno, bertzulari
0: txarra. Osinalde txapelketak irabazten dituen.
4: Bai, hori da.
2: Nek ez jaio eta errezil.
4: Bueno, eta jarraituko dugu aroa. Zuretzako erreferentzia bat.
3: Izarmendiguren.
0: Honek serio, serio esan du.
4: Bai,
2: nola ez Arabarra.
4: Bai. Zaitik gaur egungo gaztei gustatzen zaia hainbeste politikoki zuzenak diren pertsonaria.
0: Nik uste Izar ez dela politikoki hain zuzena. Ba, txapelketan agian, baina gero zoro bat da.
4: Agian ez oso.
0: Bai, baina zoro puntu bat dauka, ez? Baude bertsolari emakume gutxi araban eta, bueno, aipatu dituzte bi ez dago lagaizki.
4: Bai, bai, bai.
0: Irutik bi, bueno, aroarekin lau, baina aroak bere burua aipatzea pixka bat.
4: Bueno, hemen horrelako gauza gustatzen zaizkigu hemen.
2: Narcisismoa eta horrela.
4: Eta dena mosteko eta dena purtzeko ez izateko beti bezalako.
0: Bueno, guari gara gehiagin zerbiten eta...
4: Beste bertsonarien bat?
0: Zein da zuen erreferente inoiz izango etzen?
4: Adibidez.
1: Esan not, Paula.
4: Irrepente ez dena izango.
3: Ez txapelketarako?
4: Ez, ez, edo zein. Bertsonari moduan?
0: Modutarako.
3: Ni txapelketarako Oier Arbina.
4: Bueno, Oier... Gure...
0: Baska! Bere irakaslea dela.
4: Bueno, Oier, gure saioan asko aipatu dugu.
2: Gure saguna bada, Oier.
4: Gure favoritoa da, beti suplentea delako.
2: Hori da.
4: Eta adibidez. Horrek meritua dauka.
2: Adibidez, bai, bai.
4: Beti hor.
0: Azaldu genuen. Agertu berda saio guztietara gero eskantatzeko, hori da.
4: Azaldu genuen matematiko kinola kalkulatzen duen beti urtero-surtero suplente izateko hori, baina bueno.
2: Bai, bertxografia ere.
4: Egin genion bertxografia.
2: Hori da, hori da.
4: Bai, bai, bai. Laguna da saioan, ja.
0: Bai, eta Paula, aparte, beste gorretaturen bat, ba, aldaukazu, Aitor.
4: Ez, asko daude horrelakoak.
0: Paula, gehiegi gorrotatzen du beste norbait.
4: Nik azken aldi honetan MC Serapio ez zuen bertxorik bota finalean.
5: Ba, baina ezin da gorrotatu MC Serapio.
0: Baina errimatu, bere errimekin ja egin zuen bere tokea, ez? Errimatu zuen aiz, iz, aiz, iz, iz, aiz. Orduan ba, pozik geratu ginen.
4: Pozik.
0: Bai, jakin behar zuen gure idoloetako bat dela burzuntzetako Edurne. Gure gai jartzaile maitea.
4: Gai jartzaileak ere
6: Hor daudelako.
5: Hor daudelako eta garrantzitsua direlako.
6: Hori da, hori da.
0: Ni bez dela lamo.
5: Eta nik aldera badut orakin.
0: Ginez bauzue, euskera razio honekin, ba, bueno, ba, bazpa.
6: Elu jarrek lagunduta.
0: Bai, noski.
5: Eta...
0: Elu jarrek, elu jarrek,
5: elu jarrek, traduktor.
6: Ez. Elu jarrek, horrek, bai? Auskalo zer jarriko zuen.
5: Eta horregaitik, nik aldera bat nuen, zentzun dut saioa, Sarako saioa, eta egia esan, nola ulertzen zenuten gai jartzailea? Zitutuan gai guztietan, ez nuen ezer ulertu.
3: Hemen, hemen. Gauza da, egiten duenean txa, ez eta xa, ez da.
5: Vale. Vale, orduan urrengo galdera saltatu.
0: Garbitu belarriak.
5: Saltatu egiko dut urrengo galdera. Eta hori, bos galdera zen, ea falta botatzen zenuten burzuntetako edurne. Nolako saio batean, ez da, gainera plaza handia dabil zapaltzen jada, ez, Araba aldetik, askotan egoten da, gaien maile bezala. Egon zen finalean, gainera, Arabako finalean egon zen. Ez gaien maile bezala, baina bai.
0: Eta altxako plaurin asteon izango da, ere.
5: Karo, badabil bere papera badabil betetzen, eta ez da, guk hemendik egia esan, guretzako gorea da bere iburuz hitz egiten egotea. Marabila bada.
6: Marabila bat. Bera entzutea, kastratien parekoa.
0: Eta, bueno, beste aldera bat, zein izan zen zuentzako eskolarteko nadela bizitzen errima onena?
1: Bueno. Putakumea.
0: Putakumea errimatu zuen.
5: Putakumea errimatu zuen. Kontatu bat zuen ja, da buruan zuen ja.
1: Irati Alkantariak.
0: Irati Alkantariak, gure beste idoletako bat. Hori eta Markel eta Oier, pareko, agian.
6: Agian, bakarrik.
0: Agian.
6: Eta, nik beste galera daukat. Lauenak eman zizkizuten?
1: Ez.
6: Eta bueltatzea nahi duzu lauenien ariketa fantastiko hau?
1: Bai, ze holan ez dauko zupoto itxeko harrizikuri.
0: Edo bai, edo bat.
5: Bai.
0: Euskal Herriko eskolarteko batean poto gintzuena. Aizea berbete handere nioa.
5: Aupa.
0: Aupa. Apa. Pablo Amirburen laguna, da, bus. Igual.
5: Egatzen zaio pixka eta esortik.
6: Baliteke.
5: Potoak, potoak.
0: Bai, bai.
5: Bo, nik ezagutzen du beste pertsona bat ere, poto egin zuela, sortziko txiki batean, hiru poto egin zituela.
0: Sabin dara buru.
5: Ez dakit bera den. ez dakit bera den, edo ez, baina entzun nuen, entzun nuen. Saio horretan egon izan da, entzun nuen. Eta,
6: hau pa. Hori da meritua,
5: Hori da meritua. Jaio egin behar da horretarako.
6: Hori da.
5: Inorek ez du hori. Eta agian, aspertu aurretik, bertsografiak.
0: Hori da,
5: bai. Gure superkuñarekin.
0: Bai, orain entzuko dituzue zuen biografiak,
5: guk
0: badaukagu sekzio izar bat, guztiak dira sekzio izarrak, eta bueno, da, aurten hasi dugun sekzio berria, ez begiratu, mesedez, idatzita daukagula. Ba, bueno, beti hartzen dugu, normalean bertsolari ez den bertso munduko norbait, baina, bueno, ja zuek etorri zaretela, ba, zuen bertsografia kontatzea agian da egokiena. Eta horretarako ambientean sartu beharko gara, ez da?
5: Oski.
0: Finus. Gaur, gurean, tomateak tomatetik datozelako,
7: piñak ez direlako zuaitzetan hasten,
8: patatak zuaitzetan hasten direlako,
0: amumek hiru potoekin zituelako, bol dama ez datorelako alemaniatik,
8: lasek. Komunera joan eta kakak zipristintzen zaituelako.
0: Gaur, gurean, bertsografiak!
6: Bertsografiak!
5: Bertsografiak!
0: Kontrastatu gabeko informazioa egon liteke. Aroa, the Lady of the Ring Stonebridge. Eta. Aroa, the Lady of the Ring Rohaneko zelai berdeetan jaio zen. Golun Gipuzkoarrari eraztuna lapurtu ostean, Euskal Herriko larre berdeak zeharkatu behar izan zituen Sarako patuaren mendira iritsi. Eta bertan...

0: izatea lortu zuen. Sarumanek ere ez zuen egin gorrelako ekintzarik. Bola magiko bai leuka euskaldun guztiei agoa itxizien ostiko batez.
1: Eta orain Aitor Sansagaz Ugarte Hobbiton Aramaion jaiotako Hobbit txiki eta errubioaren historioa hasiera-hasieratik izan zen ederra. Kasu honetan, Frodo Abarrategi Arabako eskolartekoan utzi zuen eta aroa derringekin hasi zuen bere urrengo bataila. Sarako patuaren mendira joan zen, kasu honetan hau ere bida iluz eta latz batean abiatu zen, baina azken txampan joan eskolumekin borrokan hasi eta aroa utzi zuen azken magalean eraztun beltzaren bila. Gaur gure gana etorri da, hemendik aurrera ez da pertsona berdina izango. Txapelketak utzi eta laierba del viejo Tobi erretzen hasiko da.

0: Bueno, kontatu duzu, zeo zer...
1: Asmatu dugu.
0: Bai hori da.
2: Hau hartu dugu zuzenean...
0: Wikipediatik.
2: Ez, bertxosale elkarteko biografien datu bazetik.
0: Bai.
2: Beraz,
1: hau da jartzen duena zuetaz.
0: Erantzukizuna gainak eta aldaketak nahi badituzu, ba, bueno, badakizu. Iñaki Murua, eskatu.
1: Zer zer komentatzeko? Dena egia, ez?
0: Iaia.
2: Iaia. Gogorrak hitzak.
0: Zuzenean gure bihotzera joan dira. Bueno, gure La Tablet jaunak esan zigun zure agurra aroa. Entzungo duguna orain
2: La Tablet
0: jarrita audioetan daukazu.
1: La Tablet,
2: modernizatu eginda.
1: Bai, noski, teknologia berrikin batera.
0: Bai, orain arabako bertxosan elkartean tabletako paritzea dizute. Bai. Nego duze bat joan.
2: Behar bada apuntatuko nahi zorduz.
0: Bai, audioetan badukazu aroa eta itorri egin nien kuña berezia gaurko orako.
2: Ah, bai, noski.
0: Eta berrekin hasi eta ero galderak.
3: 2017ko Euskal Herriko eskolarteko bertsulari xapelketako xapelduna aroa ahizubieta barri.

0: Bueno, eta horrela joan zen, eta La Tablet jaunak esan zigun, ba, batzuei kostatuko zitzaiela digeritzea zure agurraren esana. Zer diozu, ba ekit galdetu dizutela igual leku askotan, ez? Zure entrevistak ikusi ditugu, eta zure agurraren zati hori zorratu eta itez, eta
1: flash. Ezen jodan, erdera.
2: Argi usteko, ezta?
0: Komentari horik eukia duzu. Ea zergatik, ea...
3: A ber, bai, baino uste dut dagoela argi, no? En plan, uste dute arabarra garen agutxiago. Eta Gipuzkoan ez daukate bertxokorik, tio.
0: Hori, eskerrik asko.
2: Gustatu zaitu erantzuna.
1: Ez daukate eta ez dute izango.
0: Bai, bueno, gure idoloen zerrendan sartu zara, MC Serapioren gainetik zuzenean, hor?
1: Gainetik?
0: Bai, ikuste...
1: Gainetik?
0: Arabako, osea, arabako Euskal Herriko txapela irabazi du.
2: Zizerapi. Ikusten duzu entzuleok.
0: MC Serapio faiatu genuen.
2: Bueno, ba hori, ezta. Ikusten dute entzuleak oso erraza garela manipulatzeko eta erosteko ere, ezta. Eta beraz hori... Erostean nahi baldin baduzue, hemen gaude...
1: Ba, gizue, Twitterreko bi jakinarazpenen truke zure izena esango dugu bertxe zailoan zehar.
2: Hori da, ba, aipatu guri Twitterrean. Azken aldi honetan, bakarri gaudela eta falta montatzen da bero apur bat.
0: Bueno, eta esaidazue zuek biak. Euskal Herriko txapelketa nagusirako ze aurreko izten duzue?
4: Otamendi irazle.
1: Otamendi irazle, hori nor da? Otamendi zer gehiago?
0: Izen da, bizena?
4: Asier Otamendi.
1: Asier Otamendi.
2: Asier da.
0: Dudari gabe?
4: Bai.
0: Zure eskua jarriko zenuke zutan.
4: Bai.
1: Bai, eta eskuri gabe geratuko zinateke, ala ez?
4: Ez.
0: Eta zergatik diozu Asier Otamendi, bere bizkar zabalagatik da, ala beste arrazoiren bat daukazu.
4: Alako txapelketan demostra da maia baita.

Bueno, eta orain Sarako eskolartekoa zer izan zen ikuste zazuen, ba, beste audio bat jarriko dizuegu. Aitorren agurra oso ondo da, bai, zorionak, Aitor.

0: dudarik gabe ederra izan da ofizio hau. Atentuki entzun dugun ofizioa, ez da potorik egon.
1: Benetan, gai ona eta bertsoaldia hobea.
2: Bai.
1: Bai, ezta. Sakona benetan, belkarri erantzunez.
2: Bai.
0: Bai, bai, eta errima oso bereziak, eh? Putakumea ez da agertu, baina...
1: Espero dugu, ez?
0: Baina agertu dira loroa, koroa...
1: Eroa.
0: Eta... Zintruen igoa.
2: Osondo, Adolf, zer zurela. Zurela.
0: Zuz.
2: Horako musika psikodeliko jarriz.
0: Ez da nire erroa izan, Pinusek utzi du jarrita eta.
2: Pinus beti bere, borai, Rastafari musika horrekin.
0: Bai. Eta agian bertxoko kukuina entzuko dugu orain.
2: Bai.
0: Piskat alaitzeko asuntoa.
3: Zure umeak ez aldu bertxoekin barregiten.
4: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los bertxos?
3: Ja.

0: chicken with the barcho, buah, buah, buah.
1: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
0: You don't like Tibet 5 Activity 2. Listen, Fat 1 Activity 3. Listen, Arab.
2: When I was a child, I was introduced to Jason Nader. My teacher said the
0: man
2: has a name.
0: I watch you by the phone. In the middle of
3: the night.
4: Hori da, jenderi asko gustatzen zaio.
5: Bai.
4: Horreko, egia da, oraindik ez dugula egin aurtengoa. Nik uste urrengo urterako itxiko dugu ziko durla, eta agian hemendik irurtetara, porque ez du egiten kuñarik.
5: Ez, egia da, bai.
4: Da, jendea itxoiten dabil kuña berria, hori horrela da.
6: Ez que kuña zaharra baino beagoa.
4: Bai. Ez da egin, eta agia da, buruari bueltak ematen egon garela, baina zaigu eser hobea okurritzen, beraz, bueno, momentuz aurreko urtekoarekin.
5: Bueno, eta behar bada, iritsi da... Audio bat entzuteko, beste audio bat entzuteko.
4: Beti, bertxakon beti dira horrelako momentu, beti iristen dira momentu horiek.
6: Nik beste antoju edo eskaera bat daukat.
5: Aha, bota dugu zu.
6: Oier Urreizti eta Jokin Irastorzaren zortziko txikia komentatu didate benetan bikaina izan zela.
5: Bueno, Aroa eta Aitor, segu zuen, nortzu dira Aitor...
6: Oier Urreizti eta Jokin Irastorza.
4: Egin beraien bertxografia bat, egitez, nahi baduzu.
7: Jokin... Da oso berro asko itxen dau eta harreman handi xauko derakin.
6: Nungoa da?
7: Ez da gizu.
6: Harreman esku
5: asko izateko gutxi.
6: Eskualdetan jarri eskero, nontarra.
5: Gipuzkoa.
6: Gipuzkoa erra.
5: Eskerra garoa azento dagoen, behintzat.
6: Eta Jokin, Irastorza?
5: Zandu Jokin.
4: Itoko lasai. Igartzen da, bertxolarismoa gaztetatik eramaten duzula eta gazteen movida dena bertxoena kontrolatzen duzula.
6: Oier Urreizti, nontarra da?
8: Iparraldekoa. Nahi zuzen, Aitor.
6: Iparralde.
8: Iparraldekoa.
6: Zuberua.
8: Zibeutara, ote gure Oier Urreizti.
7: Dakor. Adol, zetxertu egiten duzu, norela.
8: Zibeutara izateko erre gehiagi jarri dizkiote izenean, agian.
6: Untxa.
8: Apika.
6: Bueno, besterik gabe entzun dezagun ofizio bikain ikusgarri eta lehiura garria.
8: Oier eta Jokin bikote hasi berriak zirezte. Oierrek kirolari sutsua zela kondatu dautzu zuri Jokin. Mendi itzuli bat egitera gomidatu duzu eta lehen maldatik ezinean da Oier.

0: ederra izan daukaera, baino hobea nizni bideo jokotan.
1: Aipatzekoa, aurtengo eskolarteko maila altua, eh?
0: Bai, bai, ja.
2: Nolako gaiak ateratzen diren, eh?
1: Eta errimatu ez azuzuka mume sostengu.
2: Sostengu errimatu daiteke, sostengurekin,
1: sostengu,
2: bai, sostengu. Eta ezagutu dudanez, lagun bat badauka Taramaioko bertso eskolan ibilizela eta alzuten errimatu gainera sostengurekin edo dozinekin alzuten errimatu hitz konkretu batzuk denerako balio zutenak. Eta horri zien, ahatea. Osa, sostengu izango zen ahatearen errima. Lasai. Edo,
1: baina,
2: edo, eta hobeagoa dela, umito. Hitza, errimatu alzen denarekin. Beraz,
1: garba, rima sonante.
0: Rima bai, no sonante, baina bueno, bai. Nahi duzuna.
2: Aramaioko bertso eskolako errimak. Horrela atera dira batzuk gero.
0: Bai. Eta bueno, zue askotan aipatu dugu, ez? Zerapiren rapa. Eta agian zuek gaurko gonbidatuak ez duzu entzun, ala, bai?
1: Ez. Arrezazue eredu, ezala, egunen baten rap bat egin behar baduzue, inspiratu zaitezte Zerapioren rapean.
2: Eta erakutsiko dizue agian, ze berari, ez kontatu zigun Amurisak erakutsi ziotela, ziola gaina, berari eta beste talde bati, eta oso, ez da hit, oso praktika ona da, ez, azken finean eskuekin gora, eta bera, tariro,
0: tariro. Bai, bueno, beraz, hemen entzuko dugu Zerapio.
2: Entzun bere praktika.
3: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti, Zerapio norden baiet jakin aurki. Kriston nibela daukat, nibela eduki, kantatzen dut gogorki, kantatzen zamurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti, eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki. Behiak bazkatu txeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Ziri azerin sinonimo euskeraz da luki, lehenago euki noen nahikoa erruki, gora anarkia eta gorago durruti.
0: Eta hor, gure Zerapioren rapa.
2: Ulertuko duzu ez ergatiten gure eroea.
0: Bai, ukirekin enekien nik, hainbeste errima zegoen nik, momentu hortan arte.
2: Baina, baditu behi ugari...
0: Ez, bazkatzeko.
2: Behiak bazkatzeko baditut hiru barruti.
0: Bai, badakizu behiak bazkatzerakoan, ba...
1: Barruti.
0: Erdi botaka egiten dutela eta gero beste estomago batera doazela berriro digestio egiteko eta hola hiru barruti.
1: Azaldu guzu prozesu.
0: Hori dago behia, ez, jaten du. Digestio erdi bat egiten du.
2: Azaldu hori bertxotan, mesedez.
0: Eta beste
2: Adolf,
0: estomago batera, bertxotan.
1: Behiak estomagoan hainbeste sostengu.
0: Arditzagun horiek oraintxe ere du. Ezingo genituzke barrutiak kendu, behiaren digestioak dena lausotzen du.
2: Abila da, Adolf. Erakutsi dugu hemen askotan abila dela.
0: Bai, bueno, zuek negozu errapa probatu, gaurko gonbidatu horretxuak.
2: Negozu?
4: Ez, ez gara izango Zerapio gainditzeko gai.
1: Erantzun, bueno, erra.
0: Egia esan,
1: behar bada Zerapio Euskal Herriko txapeldun bate gainditu ezake, ez dakit.
4: Igual,
0: bai. Egia esan,
1: Zerapiok
0: bazituen errimak apuntatuta, ez ditun
2: bai.
0: Asmatu.
2: Bai, agian, a ber, apuntatu dezakegu oraintxe bertan.
0: Hori da.
2: Amabost errima eta rap bat botatzeko, rek?
0: Bai, eba, Julene eta Aroa sortziko nagusian entzuten dugun bitartean apuntatu dituzkegu, ez da?
2: Bai, eta egingo dugu, baina.
0: Ze ondo ba.
5: Aroa eta Julene aizpak zirezte. Zuen burasoak duela gutxi bere isi dira. Zukaroa ulertu duzu. Zuri aldiz Julene ezin onartua zaitzu. Aroa hasita, binabertsu zortziko handian.

0: Bueno, eta momentu historiko bat bizitzera goaz aurki.
1: Bai, jada, gure
0: Durruti
1: kantera.
0: Durruti.
1: Gure kantera sortuko dugu jada, ez? Bertxo rapean edo MC Serapioren rap umeak izango dira. Lehenengo gazteak animatzen horrela rapeatzen eta lehenengo azaldu behar zaie metodologia, hau da nola egin behar den. Eta, bueno, Xabier Amurizak erakutsi zion bezala Serapiori egiten da tariroriroriro, tariroriroro. Eta animatzen bazarete gainera, ze gomendagarria da, eskua bai, gora eta bera.
0: Erritmo da jarraitzeko, tariro,
2: hau ez da ikaste, hau ez da ikuste, baina
1: igartzen da. Bai, polita da gainera.
2: Hori indispensable da. Bai.
0: Bueno, nor hasiko da?
3: Aitor.
0: Aitor hasiko da, aroak.
1: Aitor hasiko da.
0: Aroa txapeldun bezala esaten duena, mezitara da, orduan.
1: Errimak hortxe daude.
0: Bai.
2: Bueno,
0: nahi duzunean.
2: Jarri base bat.
1: Tariro.
0: Base bat jarriko dizuet.
1: Igual ez.
2: Adolf, hor goiko aldean rapak daude, jarri horrako bat.
0: Baina nik uste nahiko lagana daia.
1: Tariro.
0: Serapioren fansutxuak direlako.
4: Serapio superatzen beharko animatu. Ta hortarako dago hemen bertxokatu.
1: Bertxo deskalifikatu.
4: Egingo naute lani, bertso deskalifikatu. Baina berdin zain niri, ze patuak patu. Alere gogoekin, dudan eskantatu. Jende honen aurrean nien aizkortatu. Serapion denuleak, dirane gugorriak. Eta erosi ditu, eta horreko berriak. Ale ere berak ditu, masail txuriak. Hori!
1: Erra,
0: erra. Erra, erra.
1: Serapioren negu gorriak.
0: Serapioren
1: negu gorriak.
2: Ederra.
1: Gure urrengo kuñaren, ez? Urrengo kuñan hau jarriko nuke.
0: Bueno, aroa, zure txanda iritsi da.
1: Gainditza komplikatu da.
2: Intro eta guzti. Hemen, itoko prestatuta dago.
1: Ui.
2: Bota. Baina...
5: Alabedi Estudios.
2: Aha, M7.4.
0: Bertxoaren bidean, MC Serapioren kimuak. Yeah!
2: Bueno, eta...
1: Horain bai.
2: Kaso horrekin.
1: Horain bai.
2: Estakin nuen dago da.
1: Hementxe. Denak rimatzen dute. Bertxokorentzeko denak rimatzen dute. Tariroriroriro, doinuan.
2: Eskua gora.
0: Nahi duzun, neurrian.
3: Abo behartu ostean, laupa abo zurito, aez txikiak gara, hobeto zumito. Nesta bero honekin behar dugun ito, babes bezala beti dago atea. Naiz politagoa den agian loroa, horri izango gaituzte gubeti sostengu. Ze polita gaurkoan sortu den koroa, naiz gorri jarri zaidan lehen semaforoa. Esango nuke norbait dagola eroa, baina ez zaizue falta honetan gogoa.
1: Txiskeroa, metxeroa.
3: Ah, ostia. Piztu dezagun behingoz gure txiskeroa, eta hasi dadila hemengo magoa. Atera, ta zuen txapelatik, atera untxia, hobeto izango da horrela guztia.
1: Hori!
0: Ederra.
1: MC Serapio kontuz. Laster gaindituko dizute.
2: Hemen kantera dago, ez
1: da? Egia dago pikatuta gaudela pixkat MC Serapioekin eskatu geniolako Arabako finalean agurra raperan botatzea. Eta ezigun kasu egin. Beraz, espero dugu, eltzen bazareten noizbait final batera.
0: Beste final batera,
1: ba.
2: Edo final aurrekoak, edo...
1: Final aurrekoak berdin da. Edo zein zariketa, edo etxean entrenatzen berdin da.
0: Edo bertxokora botatzen bazarete eta berriz kantatu, gup, superpozik egun gara.
2: Hori da. Leizter bertxoko rap eskola, ez da?
1: Bai.
0: Bai, eta
1: bertxo bueno, hautzi eta...
0: Hemen jarriko dut urrango kantua da, eta izan dadila gure urrengo sekzioaren... Aurreraki? Bai, asmatu dut itzat, eta egin nahi importa, eskerrik.
1: Aurrekari, aurrek... Na, aurrekari.
0: Berriro hau.
2: Zuzala teknika.
0: Enekien hau zela.
2: Kafe tertulia. Urrengo azte.
0: Bueno, ere balio du.
2: Berri.
0: Bago jarriko dugu.
2: Bai.

0: Koroko aurrak.
1: Bertxako testa gaindituko aldute. Nire lehengo galdera, biontzako. Pokemon ala Digimon?
2: Pokemon.
0: Digimon.
1: Uf. Papa Deltas edo Mini Goblins?
0: Papa Deltas.
2: Bebai, Papa Deltas.
3: Kalimotxoa Pepsirekin ala gaseosarekin?
0: Kalimotxoa sin mas.
2: Pepsirekin.
1: Hori derantzun una.
2: Hori zera, ardoa bakarri.
1: Kalimotxoa sin mas.
3: Hori eta kalimotxoa, bueno.
1: Kaka. Pinus, pinus desentrenat eta saude, eh?
2: Kubata de vino.
3: Kaka, komunean ala komunean?
0: Komunean en plan guztiontzat.
2: Ala bidean.
1: Bidean.
2: Estudioetan.
1: Bidean ez. Mendian.
2: Mira, bidean ez.
1: Mendian.
2: Como un pareko hori bide, deitzen dena.
1: Oso ondo. Kostatu zoi gara patea.
3: Bueno, erantzuna ez dugu entzun, bat entzun dugu bai, estudioetan diola. Eskerrik asko Aitor, zure kakagatik. Pozten gara, anip.
2: Tortilla hotza ala beroa?
1: Beroa.
0: Dena beroa.
1: Dena beroa.
2: Dena beroa, biharko titularra.
1: Uf,
2: gogorra, eh?
1: Bertxoko test, eske, estai, beti gelitzen gara herrian. Nire zer gehiago okurritzen.
3: Bertxoko ala bertxokatu?
0: Bertxokatu.
2: Bertxoko.
1: Uno, fan bat gutxiago?
2: Bai.
1: Bertxo deskalifikatu edo bertxokatu?
0: Bertxo deskalifikatu.
2: Bertxokatu.
1: Uf,
3: Asier,
1: montuz, Aitor.
3: Asier Otamendi.
0: Otamendi.
3: Ala Felipe Zelaieta.
2: Otamendi bai, nik.
1: Men pentsako raroa.
0: A ver, eski es Felipe.
1: Bueno, biak.
0: Bai, biak.
3: Aroa Arrizubieta ala Aitor Rugarte.
0: Martin.
2: Aitor.
1: Amen. Aitor bera izan da, eh?
3: Nartizo bat.
1: Aitor esan du.
2: Anaieren pausuak segitzen.
3: Xabi Igoa ala Peru, osea, Peru abarrategi.
2: Xabi Igoa.
1: Xabi Igoaren erropa, ala Ricardoren eroski stop en kamiseta, edo eroskiri boikot en kamiseta.
2: Xabi erropa pijua.
1: Oh, pitu dio detaia.
3: Xabiren kantzontzi joak, ala Ricardorenak.
1: Bueno,
2: hala.
1: Bueno, eso bai, desbariatzen bai, hasten den momentuan.
2: Bueno, agendarekin ekingo dugu.
3: Orain ni falta da pixkat.
1: Pinuska, prisa za Sara beti.
2: Ni beti agenda.
1: Prisa kaka egitea Sara beti. Eta aduzu galdera gehiago.
3: Bai, nik baditut
2: nik
3: bat.
2: Nik bai, azkena, behar da.
1: Nik baditut bat.
3: Batzuk, agian.
2: MC Serapio edo Eminem?
0: Serapio.
2: MC Serapio. Aprobatu dute. Aprobatu dute.
3: Burzuntzetako Edurne ala Lierni Altuna Lipton.
2: Lierni, hombre.
0: Ez, Edurne.
1: Edurne.
2: Edurne.
1: Bueno, ez, guk apresioa diogu biei, ez, azken finean.
2: Behi jartzei guztiei, ez da.
1: Bai, bai, baina egia da Lierni egin geniola bertxografia.
2: Ah, egia da.
1: Eta egia da burzuntzetako Edurne beti aipatzen dela irratitzatzaio danetan. Beraz,
2: bueno, beti presente.
1: Bai.
2: Jesu Kristo nantzera.
3: Bai, nik beste galdera bat dut. Andoni Gaina ala Sustrai Kolinaren kalbizia?
0: Sustrai Kolina.
1: Sustrai Kolina den kalbizia. Sustrai Kolina, como tales.
0: Hortuan Andoni Gainaren kalbizia.
1: Vale. Andoni Gainaren perilla edo John Mayarena?
2: John Mayarena.
3: Harry Potter ala Albus Dumbledore?
0: Harry Potter, beste ez dakit esaten.
2: Albus Dumbledore.
3: Dragoi Bola Z ala Chihiro.
2: Chihiro.
0: Dragoi Bola.
2: Zer?
1: Chihiro.
2: Ez dakit zer den hori.
1: Chihiro?
0: Nik ere ezen.
2: Chihiro.
3: Chihiroren bidaia.
1: Betiko pelikula klasikoak.
3: Bai, japoniarra.
1: Japoniar pelikula klasikoak.
3: Marrezki bizitun pelikulak, eh?
1: Totoro eta horrelakoak.
3: Bai, eta nire azken galdera, hauxe, hauxe da. Ahaztu zait, baina, pentsatu.
2: Ahaztu zait zu benetan.
1: Adolf, volverán dos minutos.
3: Chorizo Pamplona ala Iberikoa.
0: Iberikoa.
4: Pamplona, hombre.
3: Nola esaten da Pamplona perik gabe?
0: Iruña?
3: Oso ondo, hau bai.
5: Oso ondo. Ezagutzen dudan lehena, asmatu egin duela.
1: Bai, bai. Bilegi pentsatu gabe, gainera.
3: Eta nola esaten da Aramaio erre gabe?
5: Amurrio.
3: Hori da, hau bai.
1: Bueno, eta horrela bai, sartuko du agendaren kuña.
3: Bai, ez da.
1: Bai, iru minutu gelditzen zaigu. Agenda gizan ez dago saio gehiagirik azte bukara honetan.
5: Baina, bueno.
1: Baina, bueno.
5: Bakarra, baina...
1: Baina egia da dagoela gure protagonistan. Bertan nola ez, beti dagoena. Gero irakurriko dugu orain. Agenda. Ba, esan bezala Amurrion saio berezia izango da. 23an, hau da, bi egun barru, hau da, ostiralean. Altxa kopla hori sariketaren barnean, zazpiterdietan udaletxe ondoko Larrinaga kalean, eta bertsolariak izango dira Aroa Arrizubieta, Serapio López, John Ruiz de Pinedo, Jonpi, eta Ruben Sánchez. Beraz, bertsolari bikainak. Eta,
5: bikainena,
1: gai jartzailea da.
5: Noski, nola ez.
1: Burzuntzetako, Edurne. Antolatzailea beti bezala, edo ia beti bezala, Arabako bertsozale elkartea.
3: Bai, hori da, eta, bueno, ba, tartxo...
1: Horregatik dago musika inbajo.
3: Bai, nik bajatu.
1: Barkat.
3: Bai, orain tartxo bat, ba, bueno, gonbidatu berezia boi, ba, agurrak bialtzeko, amatxorik kaixo esateko, ala nahi duzuena.
0: Ah, bai, bai, ikbertxo eskolakoi, ez da erraxa, Ez que zandieten nintzen ausartuko esaten.
1: Ez da erraxa.
0: Ez da erraxa, Jarrerzo hau txan.
1: Ez da erraxa,
3: Zergatik, ez behar zen hori?
0: Ba, ez delako erraxa.
1: Zer, ez da erraxa.
0: Zer, ez da erraxa.
1: Ah, bale. Bale. Ondo. Hau pa bertxo eskola oso ondo formatzen duzu berzuen gazteak.
3: Eta Aitor? Aitor?
4: Ah, ni Carlosi bialiko teten agur bero bat emendik.
1: Hau pa, Carlos.
4: Entzuten egongo dela.
1: Hau pa,
3: Carlos a la Charri.
4: Bai, Charli.
1: Charli, el Charli.
3: Ogi, ogi.
1: Apa, Carlos, zuetzako hemendik bizarkada bikaina.
3: Eta aroaren bertso eskolari originaltasuna landu, eskerrik asko.
1: Hori da, hori da. Ez horregatik. Eta nahi baduzu urrengoan etorri gratxa jora.
3: Bai, hori da.
5: Bueno, ba, hori. Hasta azkenero 107.4an alabedin, bertxoko sortzialdari bederatziretara.
1: Eta bestela.
5: Alabedi.eusen edo arrozasarean nahi duzuenean, nahi duzuen lekuan eta
3: Internetik daukazuen lekuan.
1: Eta batez ere, eskerrik asko tortzeagatik, zuei, baita otorduri, eta beste hoi, eta urrengo anipiziko
5: gara. Norbait agurtu nahi duen?
3: Bai, agian bai.
1: Ez, osongi.
5: Bueno, ba hori, itxaron gozaituztugu beste behin ere hemen.
1: Hori da, urrengo lako, eta badakizue, bertxokok, bertxokikok ideak behar ditu, beraz urrengo urterako joan pentsatzen,
5: kurrikulumak bota.
3: Bai, gogoratu beharrezkoa dela, jaki manipulatzaile titulua izatea.
5: Eta DNIaren fotokopia bat.
1: Hori da, ezin da kadukatu egon.
3: Twitter realitate, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Bueno, urrengo astera arte agian ez, baina urrengo kursora arte.
5: Hori da, ondo izan.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko erritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta arrozasarean daukatzuen entzun orduan.

Gutxitan izaten dugu irratian Asturiasko tonadak entzuteko parada. Gaurkoan, errota berriko lehen minutuak Asturiasen emango ditugunez, horren aukera izango dugu. Entzun duzuena, 2011an La Felguerako artista gazte batek grabatutako Sikiresketek Orteixe tonada Asturiar herrikoia izan da. Artista horren izena, Maria Vallegroso da. Orain, 6 urte beranduago, kontziente, ekoizpen ederreko bigarren diskader bat eman digu ezagutzera. Asturiasko tonada tradizionalaren errotik abiatuta, belarri modernoagoetara eraman du bere proposamen musikala. Kanta herriko jau, Romance de la Neña Isabel deitzen da. Gozatu berarekin. Marisa Vallegroso.

Marisa Valle Rosoren kontziente diska ezagutzen gaude. Asturiasko tonada egunean jartzeaz gain, miresten dituen artisten abestiak hartu eta bere ahotsera egokitu ditu. Esaterako, Violeta Parraren Arribak emando el sol edo Makorina. Alfonso Caminen hitzak zituen eta Txabela Bargasek era ahaztezinean abesten zuen kanta. Entzun dezagun, Makorina eta Marisa Valle Rosoren.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Asturias utzi eta kontinentez alda gaitezen. Aurreko astean aurkeztu nizuen tribalista zen proposamen berria. Hau bertatik aterata dago. Bai hau,

Afrikari eskainiko dizkiogu datozen minutuak. Monika Pereira, Ginea Bisauko abeslaria da. Aurreko urriaren 27an ikusi zuen argia Mujer do Sol estudioko lanak. Bertatik aterata dago Nia Badados

itxuak dira Amadu Emarian zenar emazteak. Akaso horregatik, errastasun eta sentsibilitate handiagoa daukate musika sortzeko orduan. Malin gaude, La Confusión diskoa jarrita eta munduko emakume guztie eskainita dagoen abestiaz gozatzeko prest. Amadu Emarian, Femmes du Monde.

Europa eta Afrika elkarturik Mono Suezi proiektuan. Mozambik eta Zimbabueko soinuak jazz eta mendebaldeko soinu modernoetara egokituta. Lehen, aie, diskarizen ematen zion abestia entzun badugu, orain dastatzera goazenari, aiaza izena eman diote. Mono Suezi.

orain, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Hiru dira aste honetan hemendik gomendatuko dizkizuedan emanaldiak. Lehenengoa azaroak 8 dituen hasta azkenerako. Orduan zentsurat festivalaren barne Beus Farkature maliarra izango da. Hain zuzen ere Ali Farkature gitarra jotzaile mitikoa zenaren semea. Sumatuko duzuen bezala aitaren doaiak heredatu zituen. Entzun dezagun samba bere azken diskoko kanta bat. Nature, natura. Gogoratu itzordua azaroaren 8an gaueko 8etan hasita Bilboko BBK-an. Beux Farkature.

Datorren asteazkenean, azaroaren 8an, Zentsurat Festivalaren barne, Bieux Farkature, Bilboko Sala Bebekan. Baina, zertxobait lehenago, igandean, hilaren 6an, Guatemalan jaiotako Gabi Moreno, musiketan zikloaren barne eta 8etan hasita ere, BBK aretoan izango da. Urteetan zehar gustoneko pop latinoa da, berak proposatzen diguna. Eta guk Fronteras, Ilusión y Asko diskotik aukeratutako amodiozko abesti bat entzuteragoaz. Gabi Moreno.

Errota berritik gomendatzen dizuen hirugarren emanaldia Audienz taldeak Isla lanberria aurkezteko Bilbon eskainiko duena da. Gernikarrak La Habanaraino joan ziren Isla diskoa grabatzeko. Han euren rokari ñabardura kubatarrak gehitu zizkioten. Hori guztiz nabarmena da jarriko dizuedan el 3, el 5 y el tumbao abestian. Datorren ostiralean, azaroaren 9an esan bezala, gaueko 10etatik aurrera, Audienz Bilboko kafeantzokian.

orain gaurko saioari amaiera emateko, gogora ekar dezagun azaroaren batean 50 urte bete zituen diska ahaztezin bat. Love taldearen Forever Changes diskak, esan bezala, mende erdia bete berri du. Diskako 7. pista, hau da, Maybe the people will be the times or between Clark and Hildale, jarriko dizuet. Aurretik hori bai, gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, 77. urtetik ekarritako soinu folk psikodelikoak. Zuentzat, Love.

0: Radio Cultura.
1: Iñaki Lekuonaren orain arteko ibilbidean bizpairu bizitza izan direla erraten aldugu. Oiartzunan sortu eta Irunen hasi baldin bada, orain Birriatun bizi da eta Senpereko Katialin Elizalde Kolegio Berriaren zuzendaria da. Aurretik, kazetari gisa hainbat esperientzia aberesgarri bizi izan ditu, bai eta erakasle gisa. Lehen partonetan, Iñakik bere gaztaroko eta kazetaritzan izandako oroitzapenak kontatzeaz gain, Ipar Euskal Herriko mitoa nola utzi duen azaltzen dauku.
2: Sortu zitzaidan nire sare pertsonarekin partekatzeko gogoa eta nire hegoaldeko lagunei partekatzeko gogoa eta haiek ere hautsi dute pixkata mitoa zutena, ez? Ipar Euskal Herriaren mito hori hautsi egin nuen denon artean eta hori kazetaritzari esker. Iñaki Lekuona naiz, 52 urte, sortzez Iturria Oiartzunen, baina Irunen hasi naiz, eta beti mugan, ibili naiz, muga alde batetik bestera. Eta orain, urtean dana bat, mugaren alde hontan, beraz Ipar Euskal Herrian bizi naizela, eta lan egiten dudala. Gaztaroan, banuen literaturari eta gauza kontatzeari nolabaiteko lotura bat, gauza kontatzen gustatzen zitzaidan, horregatik segituan kazetaritzara bideratu nintzen, eta irratiarekin hasi nintzen. Irratiarekin eta prentsa idatzean sortu genuen Irunen oraindik existitzen den aldizkari bat, orain udala aldizkaria dena, aldizkari publikoa Irunero, hasi genuen duela 50 urte edo. Hola hasi nintzen ere ametsa hori zen gauza kontatzea eta deskubritu nuen justuki irratia etzela nire tresna, kontatzeko nire tresna eta idatzean askoz ere erosoago sentitzen nintzela horregatik azkenean prentsa idatzean segitzea errazago egin zitzaidan. Irakurtzale amorratua nintzen eta dena irakurtzen nuen. Bon familian gutxi ginen, seme bakarra naiz. Eta horrek egiten du, garai hartan non bakarrik baziren telebistan boskate, hiru frantses eta bi espainol, eta betzen ez dara existitzen aurra nintzelarik. Ebe genuen bakarra, batez ere neguan, zen edo inguruko auzoko lagunekin ibili, baina etzen beti posible, edo irakurri. Eta denetatik irakurtzen nuen prentsa, etxean erosten ziren egunkariak, liburuak, zera, izte entziklopedikoak ere irakurri ditut. Garai hartan, etzen horren bitxi, ez? Eta horra, literaturak harrapatu ninduen, ze beste mundu pila bat zabaltzen baititu. Gurasoek eskolatu ninduten auzoko eskolan. Beraz, ikastola zen Irungo beste puntan Hondarribiko zeran, eta erabaki zuten euskara etxena txikitzea eta auzoko eskolan ematea. Eta bai badut biziki ongi markatua nik nekien gaztelaniaz. Izango nituen 4 urte edo. Eta bertako irakasleen gogortasuna euskaldunekiko eta horrek bai markatu zidan eta errango dute gaztelaniaz egin zidan galdera bat eginena animaliekin eta hartu zidan Lekuona beti abizenekin deitzen gintuzten gari hartan Lekuona, kual es la hembra del caballo? Eta nik erantzunen la caballa eta eman zidan zaplastekoa 4 urte izango dituen eta ez dut inoiz aztu eta horrek aski goiz erakutsi zidan bazela zerbait nire inguruan etzela nerea eta zen gaztelania, bazela zerbait nire inguruan etzela nerea eta zen espainol kultura eta banuena zerbait nerea eta galtzen ari ginera oso goizetik erakutsi zidaten hori. Oso inguru, ez dut esango bortitza, baina oso inguru desatsegina, euskararekiko desatsegina. Badut ere txikia nintzelarik hablan kristiano, ez? Irun oso hiri popularra da, baina ere garai batean oso espainola, ez? Immigrazio handiko hiri bat da, oso urte gutxitan Espainia goaldeko jendea erakarri zuena, eta lan egitera etorri ziren, zile egitasun osoz, baina batzuk ez denak, euruski, batzuk etorri ziren haien inposaketekin, eta horrek markatu ninduen. Beste gauza batek markatu ninduena izan zen, maleruzki ikasi nuen idazten gaztelaniaz. Eta eskerrak ere gurasoei behartu zidaten mala urtekin, razizan, ados, hor guk egin du autu bat, asumitzen duguna, baina orain alfabetatu bertzara euskaraz. Eta haien kontzientzia, euskal kontzientziari esker, alfabetatu nintzen euskaraz, eta horra, euskal munduan eta euskal literaturan ere sartzeko aukera mazian horrek, eta egia da horren literatura aspaldian bazter batean utzi duela, eta urteak direla ez dudala liburu bat hartzen ez, baina egia da nire bizitzaren parte handi bat hori izan dela, eta bai. Nire ikasketa guztiak gaztelaniaz egin nituen. Izan nuen nolabaiteko bidegurutze bat 14 urtekin, hor hegoaldean lizeoan, institutuan sartzeko momentu hortan. Egia esan, nintzen aski ausarta izan euskarazko bide hartzeko, eta segitu nuen gaztelaniazko bideaz, ez bain nintzen segur, ze justuki ez nintzen oraindik alfabetatua, eta bestalde hasi nintzen alfabetatzen. Eta unibertsitatea iritsi nintzenean, goizeko kurtsoak ziren gaztelaniaz, eta hor sartu nintzen. Beste irizpidik kontutan hartu gabe, naiz eta hor ja euskara nere ganatua nuen, eta euskal munduan, gazetaritzeko euskal munduan sartua nintzen. Baina, autu neko nola esan. Batzutan bizitzan kontra esan batzuk baditugu, eta bueno, egin batean asumitzen ditugunak, eta soberen ere buruari galderarik pausatu gabe, hori hautatu nuen. Gero bizitzak eraman nau, justuki gaztelaniaz idazten, baina euskaraz ere bai, eta azkenean eraman nau beste transmisio mota batera, ez dena kazetaritza, baina ere transmisioa dena eta da irakaskuntza. Kazetaritza nik aholkatuko nuke, gazte guzieri aholkatuko nieke kazetaritzan urte batzuk egitea. Da aukera kristona, uste dut ez dagoela beste lanbiderik, horren beste aukera ematen duenik gure ingurumena ezagutzeko. Arlo guztietan, ekonomian, kulturan, euskalgintzan, mundua begiratzeko lupa handi bat eskaintzen dizu kazetaritzak, eta mundua hobeto ulertzeko, ez? Eta gu bakoitza kokatzeko nahi duen tokian, esan dute. Kazetaritza kriston tresna da. Badakit nire inguruan gazte batzu hasi direla justuki kazetaritzan, eta pozten naiz, horra, iruditzen zait, bide oso polita dela, eta ez da bide bat itxia, baizik, eta bide gurutze bat posibilitate hainitz ematen dituena, gero zure bizitzen bat kazetaritza ziklori bukatzen duzunean, beste zerbait egiteko. Aberasgarriagoa dena ere bai, ez? Oso aberasgarria da kazetaritza. Gure garaian, etzen horren beste esaten trop d'info, tu l'info. Hori sortua pixka bat berantago. Garai batean informazioa oso urria zen, eta kazetarioi zen informazioa xekatzea, eta hortan zen desafioa, eguneroko desafioa. Orain, ustut, kontrakoa dela, badira informazio sobera, desinformazioa initz, eta jendeak ez daki, frances esaten den, afer la part de xoz, ez daki xekatzen zein den informazioa, eta zer den benetazko egitatea, eta zer den ziputza hondi bat, gezurra hondi bat, eta gu manipulatzeko erabiltzen duten zerbait, ez. Horregatik iruditzen zaite, kazetaritzan deontologian ikasten diren zenbait gauza, uste dut, sartu beharko genituzkela gure irakasleon praktiketan, ez dut esango irakasgai bat zala, baina irakasti berdiren kompetentzia transversal horietan, ez. Egia esan, horietako batzuk badira, hor kolegioan erakasten dira, batez ere dokumentazioan, irakasleak, dokumentalistek erakasten duten zerbait da, informazio ongi xekatzea interneten, eta bai uste dut, indar askoz gehiago egin beharko genukela. Gure Sare ikasleak maleruzki, sare sozialetan sartuak dira me lepora ino, eta esango nuke buru gainera ino, eta etzaie errax eta normala da errax ez izatea, jakitea zer den interesgarri, zer den egia, zer den baliogarri, eta zer ez den, eta zertan batzuk ari diren gu manipulatzen, ba zerbait erosteko, edo bide bat hartzeko, eta azbestea, edo hori, gure burua formatatzeko, ba kontsumoan sartzeko, eta puntana, bozkatzeko tendentzia bat, eta neoliberalismo horrek, eta bere bidean segi dezan. Horren, oso garrantzitsua da ikaslei, gure gaztei, hori erakustea. Hasi nintzen aldizkari bat montatzen, Irunero, aldizkari bat euskarazena, eta militantzia sortu genuen, eta herriko etxearen udalaren laguntzarekin. Egin nuen gero irratian zerkatean Espainiako zer kate pribatu bat da, eta bertan praktikak egin nituen bi urtez. Eta horri esker, lortu nuen egin egunkarian sartzeko aukera, hor Irun eta Hondarribiko ba, garaier batean esaten zen bezala, korrespontsal bezala, tokiko informazioak ba, ematen. Maleruzki egin itxi zuten, autopolitiko batengatik, eta geroztik sortu zen Euskadi Informazioan, hor segitu nuen, eta gero Gara sortu zenean eskatu zidaten Baionako korrespontsalian lan egitea. Eta hor jauzi egin nuen, eta Hernanitik, ze egineko egoitza Hernanin baitzen, ba Hernanitik Baionara pasan nintzen, eta horra hori 1989an izan zen, eta bo, egiten nuen gehien bat politika eta ekonomia. Kazetaritzak duen, eta bueno, korrespontsalietan ibiltzen garenean, kazetaritzak duen gauza miresgarri bat da, aukera ematen dizula ere, ba, naiz eta zure lehentasuna den, nire kasuan bezala politika eta ekonomia, ba, kulturan sartzeko, eta kultura pixkat egiteko, edo kilaula egiteko, eta horren lehen aipatzen genuen bezala ez, alor pila bat ezagutzen dituzu, jende pila bat, jende interesgarri pila bat ezagutzen dituzu, eta herri baten biziaz, guztiz murgiltzen zera, esan dut, oso aberasgarria, oso elikatzen du kazetaritzak, eta hor elikatu nintzen, ni iparraldea ezagutzen nuen nire aitak hemen lan egiten baizuen, argina zen, eta kamona egiten zuen lan, eta beti biltzen ginen iparraldean, baina horren izan nuen murgiltze osoa, esan dut, hor ezagutu nuen zinez Ipar Euskal Herriko txoko guztiak, eta aktibitate, ekimen pila bat, jende militante pila bat. Zak duen gauza polit bat da ere kolega kideak ezagutzeko eta parada ematen duela, eta laguntasun handi bat sortu genuen hor kazetariz bat zegoen artean, eta hor aipatzen genuen Ipar Euskal Herriak behar zuela egunkari bat frantsesez, konkurrentzia egin ziezaion gara jartako zuduesti, gara jartako zuduesti zen egunkari zar bat irekitzen zenean hartzen zituen 5 metro bider 6 metro, eta garai zaharretako ikuspegi batekin egindakoa, naiz eta bertako kazetariak ba kazetari modernoak ziren, eta informazioari lotuak.
0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: eta maite duzu?
1: Arraza, arraza!
2: Adire!
1: Azi, hostia! Kuku!
3: Adi! Ongietorri guztiri Adi musika emankizun berri bat hasten dugu gaur Beire taldekoak izanen ditugu hemen entzongai Belako, Uger, SSS edo Txuleria Joder taldekoen partaideak elkartzen direlarik talde hau sortzen da. Xulamina taldekoak ere lapurtarrak entzongai laster bigeren lana ere argitaratuko baitute punk rock stoner soinuak. Baita ere eskual popa oroat taldearekin, Zarata Iruñatik luzaukun taldeak ere disko berria argitaratu berri du. Jalen Enkonga aldiz soul doinuekin luzauzkigu eta denboran pixka bat gibelerat jauzi bat eginen dugu unen musikarekin. Arab Strap eskoziar bikote rockeroa ere entzun gai, joan engira Manic Pixies taldearekin suizia alderat. Baita ere Under the Reefs orkestrarekin ere segituko dugu orakona asketa, gitarra, saxo eta bateria. Konvulsif taldekoek ere klarineta eta biolina rock noiza egiteko erabiltzen dute, suitziatik ere aldu zauzkigu. Eta bordereko metal progresiboa egiten duen Gorod taldea ere entzun gai, Korn taldeak ere disko berria iragarri du eta zati berri bat entzunen dugu. Sid Matters taldekoak hasteko Jonathan Morali Frances in the Folk Laria A Gospel of Some Short disko beritik dugu Many Years in the Making deitu satia Sid Matters

Sid Matters talde frantsesa hemen pop melankolikoa horako folk esti batekin, melodia lasaiak hemen plazaratzen dituzte akustika batekin eta elektronika nota diskreto batzuekin ere. Sid Mattersen lasken lana A Gospel of Some Short deitzen da eta horte ginoen Many Years in the Making deitu satia. Eta aldiuntan oroat eskual pop taldearen gana joanen gira, Maskarak Fuera deitzen den diskoa argitaratu baitzuten 2006ko udan, eta hemen kantari eta azkain teklak, gitarapala, pianoa, biolina, bateria eta ustartzen dira. Una lan berriuntatik proposatzen duzuet zure zain deitu kantua, zazpi kantuen artean atzemanen duzue, oroat taldea.

Oroat taldearen azken diskotik hemen maskarak fuera deitzen den lana eta hemen bai inspirazioa Ameriketatik heldu da, baina eskual folka ere, popa, rock pixka bat ere aurkituko duzue, entzuten ginuen kantua zure zain deitzen da. Jalen Engonda entzunen dugu orai Marilanden sortu izan da 1984an eta orai Inglaterran bizi da. Sortzez entzuten duen musika seugaz ere etxen izan da soul. Soul R&B eta olako soinuak zenta sonoritate horiek ditu orai berpiztu ere bere musikarekin. Doctrine of Love deitzen den disko berria argitaratzen du eta berri izena duen kantua ere hemen proposatzen dauzuten zutea. Jalen Engonda deitzen da.

0: Txalen engonda Doctrine of Love deitu kantua ekartzen dauko hemen berri zena duen azken disko hortatik, kantari, gitarista, piano joilea, kompositorea da, Inglaterran bizi dena Amerikara, eta bai, mila behatzen eta behoita amarkada, irurgoikada hortan hor ziren soinuak ere berriz emaiten dauzkigu, lan berriuntan ere soul musikari eta kantari trebe ere dugu.
1: Arnaza, arnaza! Txurretik atuta bota!
0: Adin! Musikari hirukote bat dugu hemen entzuten, gitarra, saxoa eta bateria, eta Willy Wow deitzen da disko berria, Under the Reefs Orchestra deitu taldeak, ekartzen daukun lan berriontatik, El Niño zatia hautatu dut, beraz, Under the Reefs Orchestrakoak entzuten ditugu.

Jazz, baina jokaren inguru hortan ibiltzen da hirukotea Under the Reefs Orkestra, ez bali maniz trompatzen Bruxelekoak dira, belgikarrek disko berri argitaratu dute, Willy Wow deitzen da musikala da, eta El Niño deitu zatia entzuten ginuen hemen. Kantari hau Iratxe Perez deitzen da, eta bere proiektua Beide, hemen osatua da hainitz beste taldeetatik din kidez. Jon Gago Uger taldekoa, Jone Ibarretxe Vulkanizadas, Cecilia Pein, Lore Nekane Bilela Beitia, hau Belako eta Martela sarten haidena, Ander Uribarri aldiz, Orsini, Jarriguai eta Uger taldekoa, eta ere SSS eta Tarisko taldeetan ari den Kike Heredero horiek guziak biltzen dira beraz Beide talde untan Iratxe Perez dutela piskatera maide. Zapatek deitzen den kantua proposatzen hau zuet Beide deitu diskontatik.

BID taldeak plazaratu duen BID diskontan 8 kantua aurkituko dituzue, batzutan lasaiak, bestetan indartsuago, eta rock doinu hauekin ez da sekuran sobera egina, nintzen zuten dira olako kantariak biziki urrundu egiten direnak, hor furfurian edo ez dakitzer, baina hemen nik atzamaiten dut biziki naturala dela eta ongi egina, BID-ren lan berri untan aurkituko dituzue, bost musikari hauek erran bezala, Uger, Belako, SSS, Txuleria, joder, bezalako taldeetatik etortzen diren kantari musikariak. Arab Strap taldeak bere disko berri argitaratzen du, uste dut zortzi edo behatzigarren diskoa duela bikoteak, eta eskoziarrek beti beren rock post-folka deitzen dute ere doinuak ekartzen dauzkigu Falkirk eskualdetik eta Arab Strap taldearen Get Noise kantu berriena proposatzen dauzkigu. Eta hemen entzutea.

0: Arabstrap taldeko Aidan Moffat eta Malcolm Middleton dira bi kideak, eta orten Half Told Tales deitu disko berria argitaratzen dute, eta Get Noise deitzen zen orain entzun dugun kantua.
1: Abete berria atazak, jare garaiata,
0: Suiziatik bidaia tipi bat eginen dugu, kantu untan eta berantago ere. Manic Pixies lehenik zazpikantuz osatu neska seikoteak rockpunk soinuak ekartzen dauzkigu. I know my headphone really well deitzen da disko berria, eta beraz Manic Pixies taldearen klit deitzen den kantua proposatzen dauzat hemen entzutea.

Sei neska dira Manic Pixies taldekoak suitziarrak eta beren rock punkarekin disko berria ekartzen dute, hor zazpikantuz osatua. I know my headphones really well deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua klit edo klitoria bezala. Su lamina taldeak ere horako iztegia erabiltzen aldu eta laukote laportarrak bigeren lana irailaren hamekan aurkeztuko du punk rock stoner taldeak sua deitu kantua hemen aintzin jastak isa eskentzen dauku.

Txulamina deitzen da laukote hau Lapurdi aldekoak punk rock stoner taldeak irailaren 11an bigeren lana argitan emanen du Txulaminaren Sua kantua entzuten ginuen. Konvultzif taldea aldiz, berriz ere suitziatik alduz aukun taldea da, biolina, klarineta, beren rock noiza egiteko eta aski destrukturatea da, zati laburrak, musikalak proposatzen ditu. Konvultzif taldearen Monitor and Limit deitzenen zatia proposatzen osoetan zutea.

0: Suitziarrak konvultzif deitzen da taldea, rock noiza eta hemen hasten aldira ere biolin eta klarin eta zati untan monitor en limit entzuten zinuten bezala.
1: Arnaza, arnaza! Txuretik atuta bota!
0: Adin! Gaurko emankizunaren azken zatira pasatzen gira, Iruñatik hirukote batekin dena mierda bat da diskoa argitaratzen dute hauek, Zarata taldearen realitateak fikzioa gainditzen du zatia proposatzen dauzet entzutea, Zarata talde nafara.

Zara eta taldea Iruñatik hirukoteak karri dauko ere bideoklipa bat, aski xumeki egina, eta beren musika bezala, xumeki dena mierda bat da, hori da beren izenburua ez da, nik pentsatzen dutena. Errealitateak fikzioa gainditzen du entzuten ginuen zatiaren izena da. Labur metrai bat hemen argun bestalde biziki ongi landua, hula kasik agertzen da, eien bideoklip berria Gorod deitzen da frantses talde hau, Bordele aldekoa da, The Embergon disko berriaren izena da, death metala egiten zuten eta garaian Gorgasm deitzen zen, 1987an sortua da taldea kasik 30 urte ditu, eta izena artean aldatu dute Gorod, beraz taldeak Forgiveness deitzen den kantu berrienetarik bat ekartzen dauku unat frantsesak beraz.

Gorod deitzen da The Embergon deituko den lan berrian argitaratuko dute, hau Forgiveness deitzen den kantuarekin klipa bat egin dute, kasi klipa baino gehiago, labur metraia bat da, eh? Gorgasm deitzen zen astapenetan taldea eta deia ogoita hamar urteko ibilbidea dute kasik orgo musikariek. Eta elkarragurtua entzien horretarazen zuet gure irratia edo eskuali irratiak arrosasarearen webgunean ere berri zentuten alditu zuela saio hau eta beste guziak, eh? Eta Korn taldearekin gira elkarragurtuko gaurkoan, disko berria iragarri baitu taldeak alduden apidilean, neometal maixuek deia lehen disko juntako zatia argiteratu dute, Reward the Scars eta videoklipaarekin batean hauek marazki bizitinak gehiago nahasi ditu Usteor irudiekin Korn taldearen musika ezaugarria dudarik gabe eta sorpresa ona, zuzenean ere izanen dira kontzertu batzu, bida baten egiten ari baitira, Parisen adibidez izanen dira urriaren 23an, baina ez da gehiago tokirik, Alemaniatik pasako dira, Erresuma Batuetatik, Irlandatik ere, Belgikatik, eta Txekiar Republikan izanen dira, Italian, Austrian, eta bo, hala, bida egiten dute eta gero disko berriaren aurkezpena ere ginen da ondoko urtean. Korn taldearekin nik ondoko aldi arte erraiten dauzuet pasadenek aste goxua, mire esker entzuten egon zisten guzieri, adi!

Arantxinik sartu gaia gustoko dizkun tartin, sintonixik esaten dabe maure. Eta gaur aukera hartu dako dizku, blues Josu esan da maure, Finolis, gitarrista Finolis baten ara. Bera monografiku, lehenko temporadan pentsatu egin genule. Eta orduan, gaurkun tokara, beran gustoko disko bat. Johnson's Wax. Ez da izena iroen esan, baina bertan portadan, bera Jimmy Johnson aixkora batea zehartzen da.

James Earl Thompson, gero Jimmy Johnson moure zaune izana, 1928ko azarun 25 jaso zan, Holly Springs, Mississippi, Amerikako estatu batutan, eta 2022ko urtarrilan 31an hilgazkun, 93 urtean diaz, Harvey Illinoisen. Abeslari eta gitarrista oso fine entzun zuen moure, eta blues eta soul estilu betxe zitsuna.

Jimmy Johnson, esan geike, ba, musikun familixe bat aldi datorrela. Beran Nasha Sil Johnson, soul musiku isandalako. Eta Mark Thompson, Mike Isameaz jotea jasalako. Orduan, ba, bera irugarren Nasha musikure bai. Esan berde baine, gitarri masutasun handixaz joten da benarren. Hasi zala umetaz, ba, gospel korun kantaten eta pianu joten. Berau Jimmy Johnson. Gero mila behatzi dunde berrogeta marrin, familixi Chicagoa mudazin. Eta bertan Jimmy Johnson, ba, soldadore maure eta biharrin ibilizan, baina alban denpora guzti, ba, gitarriai dedikatena.

60garren hamarkadan soul musiko moure hasi zen Jimmy Johnson. Alantxi sartu zen musika mundun. Baina gero 1964tik aurrera izan zen blues estiloa ibana. 1965tik adibidez, ba Jimmy Dawkinsen taldin ibili zen. Eta Otis Rashiaz batea Japonen jiran ibili zen 1965tik. Lehenengoko diskuk MCM Recordseaz argitaratu zitun 1978an. Eta gero Delmark Recordsea pasasan 1979an. Eta urte horretak ere ba ontxe entzuten gazen hause disku hau, Johnson's Wax.

esan dut den moduren txe, Johnson's Wax, 1979an grabatako disku, Delma Recordsen zat. Bau, Chicago Blues estilun hartzen dabe. Eta Sound Studiosen grabazan, Chicago no. Gero bertan estudi zuten aztazan bebai, izan mezkli. Eta bertan parte hartzen da benak, ba, Ike Anderson da bajundona, Dino Alvarez da batexan, Jimmy Johnson da gitarri eta hotza, kanta baten gaur piniko ez dutena, harmoniki behoten da baina. Edero, soinu teknikari guazen, Bill Beyer eta Malcolm Chisholm. Amar kantauk ez behonek disku honek. Eta vinilun A aldi, amaitzen da, Take 5. P. Desmond, sortutaku. Jazzeko abesti klasiko bat, esango nuke. Eta Jimmy Johnson joten dau, ba, beranera. Oso ondo, eh?

Bueno, ba, Paul Desmonden kanta politxe honen berzinoi politxe bebai entzun dugu Jimmy Johnsonen eskutik. Eta gaur entzuten gaz, ba, Johnson Wax. Eta esan maure, ba, usan 1919ko disku. Aurretik beste bi atasitxun 1917 eta 1918an. Iruta mazortzeko Tobacco Road isen auke, eta isena txibakarria kuriosidei biztuzta, baina ez dut lortu bertako kantaik. Eta gero, ba, bera esan dute maure, ba, 2022an hil zan Jimmy Johnson. Beran anaxa Sil Johnson baino, 6 egun berandu hau hil zan. Eta beran karreran, ba... Ama... Abertatiru... Dozena bat disko argitara zutxun 2019 bitxartin. Orduan ba ezin gehiak esan oso prolifiku izan zela. Baina gure interesa eta gustu bizteko moku bai.

Bueno, ba, pagu, zamaitzen gustoko diskuntarte honeaz. Ontxe arte, Johnson's Wax disku hau entzuten hogaz. Eta diskuko esan maure, ba, amar kanta dukez. Ba, amarretik ontxe zazpigarren nahi pini. Eta erratzaioa zaurra segin gau.

0: ez mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Benzeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Ba, Martin Rockeron tartia zen dugu. Endazikoa emakume batean dik. Bal, Ester, izeneku. Kaliforniarra, bera? Beran taldiaz batea The Blues Rocket, izeneku. Aurkeztu baina disko bat, ba, bitingeta, emeretzigarren urtin. Later Safe of the Blues, da honen diskonen titulu. Amaidu kantaku. Blues tradizionala asko. Enda, bera, balestar, esan duen emakumia un... Dana bertan diskun ahotsa eta gitarri. Berez batea taldi. Da Timothy Bryson gitarra solizan. Frankie Muntz harmonikan. John Ellis baju eta gitarra esleize. Eta Paul Farman batezan. Eta entzuten hasikoa. Hamengo diskoko kantatxo bat. Afxikan getamen tituloku.

Ballester and the Blues Rocket into No. Eta esan dugu zintzuk izan partzaidik hor Blues Rocket taldeku. Baina bebai amendizkun, ata baina 2019 erren urtein, dauke kolaborazioi batzuk. Izenak saxo hotxan pertsona biraz bakotxak hiru kantetan sartzen dena, batala Dani Sandoval, eta bestire saxofon shot. Eurakin batea, bebai, kolaborazioa bat txiketzen dau Tooth Morgan organutan, eta Horacio Sokarraz kongak eta perkusin etxen. Eta irakurri dugu benez, ba, balestarek esatea maure berak honeaz diskoaz nahi ban lotu disko alai bat, baina alda batea bluseko pasinioi guzti transmitu den da bena. Bertako disko kanta bat entzun.

ver, músico en la bus, amen Martin Rockero Antartín. Eta hude Chris Canas, berantal diaz, Chris Canas Banz, zehonek 2007 garren urtin. Eran lehengoko aipamen bereize lortu benetik. West Michigan Blues Societyn aldetik, ba ez di parazten. Detroit inguruko blues estenan oso ospetsuti. Eta ondela bi urte atarabe disko bat. Berak Chris Canasek nahizan dauena bizkat resumen baten beran ide askona urte askon txir. Eta, bueno, bertako kanta bat entzungo. Hei, ail, tituloku.

jarraitzen dago Chris Canas band entzuten. Esan dugu lehen zelan disko bat argitaratu gala ondola denpora gitzi, baina ez dugu zan diskon titulu da World Jumeains endela 2008 urteku. Enda bionez batea ebozen Chris Norman pianon eta organon, Jerry Washington bajun, Michael Scott tamborretan da perkusin etxan, eta engizi ahotsetan eta perkusinen, eta bera Chris Canas ahotsak, gitarak eta bajista maur hauen diskon. Kanta lasai bat entzungo, bertuko dik bertako diskoku, Dover Seat, My Free, titulu.

Beste talde batea guz. Scott Weiss Band izan egu. Simbon revistik oberantzako bentsa da taldeik onenetako Pensilvaniako estaduku. Eta hau taldi 2012 urtetik Blues Hall of Fame parte hartzen dago. Eta honen taldi musiki da tradizioin bizkat rockerun, blues rockerun nastata. Ze influentzei nausiatu dau Zeta Top, Johnny Winter, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Entzuten hasikoaz. Help, please, kantan.

Band talde gantzuten. Hau disko honi pintzen gazena titulaten da Summer My Down. Argitara dutera 2020 urten. Eta eurak Diz, badera Scott West ahotsetan, gitarran, harmonikan, Robert Kupi baju eta ahotsak, eta Roger Boss batesan. Eta honetxek irukotik etxen dabe Scott West Band. Urrungo kanta bat entzuko, amango dizko. Right where it belongs.

2018 urtea egizan Heinz Foltabor eta Beran Andri Nikol ebena bidai bat Txikaua da medizipire eta eban intensiñe bakarra zan ba, bizitzati musiko batzuk eban diskografizan grababenak disku eta eban diskografizan zan Wolf Records. Saluda tener lo que está haciendo gente, Bárbara Newman, Ausan Susendase, Blues Fundación Ecu, Veste, músico de Bichabena, Mississippi, Terry Armónica Bin y Shansan, Gareoni Pontotok, Eresa Michidana, Oso aurrin Howlin Wolf handize bizizan tokizan. Eta gero beste musiko batzukin be, ekuen artean bona, super txikan, beste bat izan zen. Eta bueno, artista batzun kimiki lortzute eta eran giro honin, ba, azten nien pentsaben, ba, disko bat dati. Eta bueno, bertzago kanta bat entzengo, titulaen dana Terry Harmonica Bin.

esan da ulen zelan 2018 horren urtein Heinz eta Nikola Andraizenak eben bidei ba Chicago eta Mississippi aldea intensiñe bakarraz ba euran World Recordsen diskuk argitaratu ben musikukin ba bizkabat batetxea Enda azkanen konto batzun gero, enda jamatzun gero, ba disko bat argitaratzi pentsaben. Hau disko argitaratu zen, 2020 urtein, From Hill Country Blues to Mississippi Delta Blues, tituloko. Enda dauke, zazpikanta Terry Harmonika binek idazitzagu. Haude bertan gitaristi, harmonisti eta ahotsa. Enda beste sortikanta supertxikan. Mississippi aldeko beste musiko batana. Eta batetzen da bena beran biarra kameoiko gitari bezala, musiko eta kompozitzaile maule. Entzunengo, beste kanto bat, amengo disko duku.

Urrengo talde baten hauz. Amel Martin Rockero ontartin. En ezago Leiner Skinneren taldin bozaren disku Street Survivors izan zala. Argitaratu zena 1977 urtean. Azkenengoko disku izan zen grabenak sortzaik Leiner Skinnerreko bi sortzaien hausak Ronnie Van Zandt eta Allen Collins. Enda disko bakarra gitarista maure Steve Gaines egon zena. Antzuna gantik The Smil tituloku.

jarraitzen dugu talde berdinaz. Hau talde zureinu hain asko gustaten gazkune. Daina erezkain erezeneku. I know, I like, kantiaz mugua.

0: Bauz, amaiten tartiaz de irratxasuaz?
1: Bai, ja, mar minutu txugatzen asku eta behatzi minutuko kanti sartu birdau, ordun agur esateko ordua jasku.
0: Gure asmo, datorren eguenin be, amantxe oti.
1: Bai, duda baik, Critical Blues, eguenero moura, amantxe eoteko aleginen gau, eta lortzen baru, ba, entzungo zu,
0: Ondo ebili,
1: datorren aste arte.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slau fauni!

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen-zuzenin raizu erratia.
1: Info. Info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu punto info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.